Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

från Inkas land. Jag tror den kallas lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommar och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och Peter.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under

under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

av blommor och blad är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk och än är det långt

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Hattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461

Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden.

0: enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på...
1: Klarsyn med syskonbandet.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Idag ska ni få möta en person som har gett mig väldigt mycket inspiration. Han heter Mikael Liljekvist och har gått igenom mycket i sitt liv. Både svåra saker och lätta saker. Men jag lämnar över ordet till Tina Strömberg som intervjuar honom. Varsågod.
3: Mikael Liljekvist sitter och spelar gitarr ute i solen. Jag ska gå och ta mig en pratstund med honom. Fråga lite vem han är.
4: Nu sitter jag här med Mikael Liljekvist ifrån Uppsala, eller hur?
5: Ja, det stämmer.
4: Hej Mikael och välkommen till programmet Klarsyn.
5: Tackar.
4: Jag tänkte vi ska undersöka lite vem du är. Du har flera intressanta berättelser och ganska tvära kast kan man väl på sätt och vis säga i ditt liv faktiskt.
5: Ja.
4: Om vi börjar lite ifrån början, var kommer du ifrån?
5: Jag kommer från Stockholm från början, från en av förorterna, Bromma, Västerort.
4: Vad växte du upp i för sammanhang? Vem var du då?
5: Ja, jag var väl en glad kille som många. Jag växte upp i baptisterna faktiskt under en tid. Men sen så blev det i Svenska kyrkan och där var jag aktiv. Tidigt hade jag beslutat att göra vapen för tjänst. Och jag brann väldigt tidigt för att missionera och evangelisera helt enkelt. Mm. Så böcker som kom att beröra mig var Driven av kärlek av Bruce E. Olsson till exempel. Mm.
4: Det hände någonting. Du genomgick ganska tuffa grejer.
5: Ja, det kom ju senare liksom med åren när jag förlorade min syn. Och att jag hade ju jobbat innan i kyrkan och brann väldigt mycket för att bli präst. Och jag var verkligen brinnande för min tro. Och ville bli präst och så var på en antagningskonferens. Men där blev jag nekad för de tyckte att jag var för, jag vet inte, omogen eller någonting. Jag var nog för tydlig i tron. Jag har alltid tro på under och tecken, mirakel liksom.
4: Idag, hur ser du idag?
5: Idag ser jag ingenting. Ja, det är mörkt och ljust och det, men det är alltså inte mörkt och ljust i den bemärkelsen utan... Det är något mörkt och ljust i mig, i ögonen liksom.
4: Mm. Men så har det inte alltid varit. Så vad var det som hände?
5: Ja, jag råkade ut för... 1992 så råkade jag ut för nätinavlossning på vänster öga. i ögonen liksom.
4: Men så har det inte alltid varit. Så vad var det som hände?
5: Ja, jag råkade ut för 1992 så råkade jag ut för nätet.

0: andra ögat. Vilket i sin tur till slut ledde till komplikationer där jag till slut förlorade all min syn. Men jag har alltid vilat i en profetia som jag fick ta emot på en konferens 92. Där de sa till mig, det var en man, en kille som heter John Paul Jackson. Han sa mitt namn och hur jag såg ut och det, och sa att du har gått igenom svåra tider och kommer få gå igenom svåra tider. Herren tillåter det för att rena ditt hjärta och bygga karaktär. Betyder inte att du saknar karaktär, men du behöver mer för ditt kommande uppdrag. Jesu lidande ska komma över ditt liv, sedan ska du få dela Herrens härlighet.
1: Du lyssnar på
2: Klarsyn med Syskonbandet.
3: Så det här stod någon och sa framifrån som du inte alls kände. Ja. Du blev på något sätt utpekad eller
0: vad man ska säga. Ja, jag blev utpekad.
3: Hur upplevde du det?
0: Det var ju både och, om man säger. Det var ju väldigt fascinerande. Jag kände ju också samtidigt, det var som en ström som blåste över mig på något sätt. Svårt att beskriva, som en dusch eller ström eller någonting.
3: En skön eller obehaglig dusch?
0: Skön på något sätt. Men det han sa var också någonting som, och det skakade om mig. Mm. Jag brann ju, jag vill ju verkligen vara Guds redskap och vara beredd liksom. Jag hade liksom sagt att jag vill ge allt för Jesus. Allt för Jesus liksom. Det är bara fullt ut, in i kaklet liksom, vill jag köra, vinna folk för Jesus, även se och predika. Så att, och predikan är ju mitt stora liksom. Jag tycker om att predika och leda folk till tron och be för folk. Jag har fått se väldigt mycket under och tecken i mitt liv, hur andra människor har blivit helade. Och trots att jag själv då inte har blivit helad när det gäller synen. Men jag tror fullt ut på helande, tecken, under och mirakel. Men det djupaste av allt är ju Guds kärlek som Gud uppenbarar i frälsningen, Jesu Kristi död och uppståndelse. Det är det stora. Just detta liksom, att det som hände då, det var ju verkligen väldigt starka upplevelser. Dels så åkte jag till Indien. För att jag läste missionsvetenskap och det skulle vara en resa som skulle vara till Bangalore. Och jag visste inte om jag skulle till Indien eller inte. Och så hittade jag då på den här konferensen, stod det att undertecken i Bangalore. Jag tog det som ett Guds tecken. Så jag åkte till Bangalore och fick möta där en hindu, för detta hindu som var kristen. Han är grundat 500 församlingar och hette pastor Steven Cornerstone World Challenge, pingst församling som täckte stora delar av Indien, till och med Andamanöarna faktiskt. Så då fick jag vara med om mycket tecken under. Jag fick be för folk och de tog mig runt och jag la hand i händerna på folk och det hände under. Det var verkligen häftigt.
3: Och det här efter att du blivit blind eller inte?
0: Det var efter jag hade blivit blind på vänster öga. Då såg jag på ett öga. Sen när jag kom tillbaka och sen 94 då där, så drabbades jag av samma sak fast på andra ögat. Jag vet, jag låg och läste kyrkohistoria och kände plötsligt att det liksom det blixtrade i ögonen. Och då förstod jag ju direkt vad det var. Så jag tog och åkte direkt in på sjukhus där och ja, så gjorde de massor med operationer. Det var ju lite häftigt också, för att då kom det, det var 94, det var samma år som det var fotbolls-VM, kommer jag ihåg. Och jag låg där hela sommaren. Annars brukar man inte få ligga så länge, men jag låg där hela sommaren för att det blir liksom komplikation på komplikation. Och

0: då kom det folk från alla möjliga kyrkosamfund som jag kände. Jag har alltid varit väldigt ekumenisk. Mm. Så jag hade vänner som var syrisk-ortodoxa och bad för mig. Jag hade folk från Svenska kyrkan, högkyrkligheten, där jag hör hemma då. Baptister och pingstvänner och livets ordare. Jag kommer ihåg, jag bodde ju på kristet boende i Uppsala som heter Sankt Ansgar. Mm. Och det betyder väldigt mycket att kunna få be i kyrkan varje dag och ha nycklarna in dit. Mm. Och fira gudstjänst varje dag och tidebönor och sånt.
1: Så du har fått be för andra människor och det har hänt saker?
0: Ja, det har jag.
1: Men har andra bett för dig och din syn? Mm. Är det något du önskar att man gör?
0: Ja, det är det faktiskt. För jag tycker att det är, alltså, jag tycker det är väldigt opraktiskt för mig att inte se. Mm. Samtidigt så vet jag att okej, Gud, du håller det här i dina händer liksom. Är det så att jag ska vandra den här vägen här på jorden och inte se? En dag ska jag få se. En dag ska jag liksom få förenas med Gud och alla de andra. Då kommer jag se. Men det har varit en smärta, för att hela mitt liv har varit väldigt visuellt. Teckning var jag en utav. Jag hade femma i bild sen en sjuan liksom. Så att konst har ju varit en del av mitt liv också. Så det var en smärta att inte kunna måla med. Mm. Det tycker jag är jobbigt. Mm. Fortfarande liksom. För jag hade ju drömt om att kunna få måla ikoner och sånt. Så är det. Det är bara att lämna det som ett offer till Herren på något sätt. Men jag har ju sagt samtidigt att jag är beredd att följa Gud vart du än kallar mig liksom i världen. Missionen har ju varit en del i mitt hjärta liksom. Därför har jag rest mycket och mött människor och fått se tecken under, både i Indien och Brasilien och Etiopien och, ja, det har hänt många häftiga saker faktiskt. Jag har fått be för folk.
1: Mikael, tack så jättemycket för den här pratstunden. Och vi ska avsluta här med att spela en sång som du har valt. Vilken sång vill du att vi spelar?
0: What a beautiful name med Hillsong. Den finns akustiskt, den är bäst.
1: Aha. Mm. Är det någon särskild tanke med det valet av sång?
0: Därför att det handlar om Jesus och hur Jesus är centrum och alltings herre och härskare i allting, och samtidigt fylld av nåd och barmhärtighet i sin majestät. Därför den är jättebra.
1: Gott. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.

Det var Tina Strömberg som intervjuade Mikael Liljekvist. En riktig inspirationskälla får jag säga. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Ha det gott!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i falken.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och Pia.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar

och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Dags då för den andra upplagan av Sommar till lunch här i Radio Trollhättan. Jag heter Erik Bondesson och tänkte idag ha resandet i fokus. Först har vi Felicia Hallberg från Turistbyrån med oss. Och senare i programmet kommer mina föräldrar att prata om sitt resande. Du hör det här programmet tisdag den 30 juni klockan 12 med repris fredag den 3 juli samma tid och söndag den 5 juli klockan 18. Och så kan du höra programmet i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Men vi kan väl börja med att få lite semesterkänsla när bröderna Lindqvist sjunger Härligt med semester.

0: Felicia, vilken är din roll på Visit Trollhättan-Vänersborg?
1: Jag jobbar som turistbyråansvarig i Trollhättan, men jobbar också en hel del med våra sociala medier och annonsering i sociala medier.
0: Är det så att ni har huvudkontoret då i Trollhättan?
1: Nej, huvudkontoret är i Vänersborg faktiskt. Så vi har en som är ansvarig i Vänersborg och en som är ansvarig i Trollhättan.
0: Även om ni förstås samarbetar en hel del?
1: Ja, precis, det gör vi. Vi samarbetar väldigt tätt.
0: Hur många är ni totalt som jobbar på Visit?
1: Vi är 6 stycken. Maria som är vd då, och sen är det jag som är ansvarig i Trollhättan. En annan ansvarig i Vänersborg, en webbutvecklare, en ekonomiansvarig och en som är ansvarig för tåg- och bussförsäljning, eftersom att vi har det på kontoret i Vänersborg också då, med Västtrafik.
0: Och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som turistbyråansvarig?
1: Det är ju dels att se till så att turistbyrån är liksom påfylld med material, souvenirer, städad, fin, hela den biten, så att den är inbjudande för våra besökare. Det är väl det som hör till just turistbyrårollen, och sen ansvarig för upplärning av sommarpersonal och lite liknande.
0: Du pratar om att ni är 6 stycken anställda, men den där sommarpersonalen då, tillkommer den eller är det en sån som är vikarie när ni har semester?
1: Ja, precis. De täcker upp för oss när vi har semester. Så vi har oftast en extra person i Trollhättan och en extra person i Vänersborg som jobbar ett visst antal veckor då, under sommarperioden.
0: Och i Vänersborg ska vi se att där ligger turistbyrån väldigt nära torget, precis vid övergångsstället. Det är det som tidigare var klädaffären Larita för många år sedan, för de som känner till det. Och i Trollhättan, var ligger turistbyrån där?
1: Där ligger vi på torget, i torgbyggnaden, så i samma byggnad som Sauer-restaurangen ligger bland annat.
0: Och även om det är extra mycket att göra på sommaren, så har ni öppet året runt, eller?
1: Ja, precis. Det har vi. Vi driver 2 helårsöppna turistbyråer och sen varierar öppettiderna lite i olika i Trollhättan och i Vänersborg, men vi har 2 helårsöppna turistbyråer.
0: Hur länge har du jobbat på Visit?
1: Ungefär 3 år tror jag det är nu.
0: Hur kom du in på den banan?
1: Jag halkade in på ett vikariat till att börja med. Jag har pluggat turistvetenskap och digital marknadsföring och fick sen ett vikariat här på 14 månader. Och sen öppnade sig chansen för mig att stanna kvar. Så då gjorde jag det. Jag trivs jättebra.
0: Turistvetenskap, så du, innebär det att du har rest en hel del i olika länder också?
1: Ja, privat har jag absolut gjort det, och sen hade jag utbytestermin och har även pluggat utomlands efter det, så jag har försökt se mig omkring lite.
0: Är det någonting som du tycker att du har nytta av nu som turistbyråansvarig?
1: Ja, men absolut, det skulle jag säga. Dels att man har träffat människor från andra kulturer och andra länder, att man är lite van vid språkförbristningar och att det kan uppstå liksom missförstånd och liknande. Så det skulle jag absolut säga att jag har lite nytta av.
0: Ja, språkförbistringar. Det är ju trots allt många som kan engelska nu, även från de länderna, ja, Tyskland och Frankrike, där många fler förr inte kunde engelska. Men vad upplever du?
1: Vi upplever fortfarande att den målgruppen som kommer in till den fysiska turistbyrån av kanske framförallt tyskarna, fortfarande är det en del som inte pratar nästan någon engelska och väldigt lite engelska. Fransmännen har väl som sagt steppat upp lite kanske, men tyskarna finns det fortfarande en hel del som är svaga på engelskan. Så där behöver man kunna kanske växla lite mellan engelska och tyska.
0: Det kan med andra ord vara fördel att kunna flera olika språk när man jobbar inom turistnäringen.
1: Ja, det är det absolut. Det vet man ju själv också, att man har ju alltid lättare att göra sig helt förstådd på sitt egna språk jämfört med ett andra språk eller tredje språk. Så det skulle jag absolut säga.
0: Men nu då, så här på sommaren, är det några speciella satsningar ni har nu i år?
1: I Trollhättan så fortsätter ju Sommarpuls att leva vidare med en hel del aktiviteter, och både barnaktiviteter och allsång och musik och liknande. Sen det stora i Trollhättan är väl att Saab Car Museum flyttar sin utställning till Nova Arena och öppnar något som de kallar för The Box. som bara sker denna sommaren. Så det hoppas vi ska locka en hel del besökare.
0: När i tid är det?
1: De öppnar 6 juni, har de sin premiär, och sen pågår det hela sommaren då till sista september.
0: Betyder det när den här sabelställningen att extra många turister kommer till Trollhättan, tror du?
1: Vi tror det, vi hoppas på det. Vi tror att en del internationella besökare som brukar komma till Saab-festivalen nu kommer välja att komma ytterligare ett år för att se just den här utställningen. Så det ska bli spännande att se vad de har för siffror att rapportera sen efter sommaren.
0: Fallens dagar, inte heller att förglömma, i juli, nu ska vi se så jag ser rätt här, 17, ja, eller kanske redan 16, att ni tjuvstartar lite grann, eller 16-19?
1: Ja, men precis. De brukar ju föröppna lite på torsdagen och sen drar det igång på riktigt fredagen till söndagen.
0: Är det så, upplever ni att många internationella turister som kommer, de kommer för någon speciell grej, eller är det mycket för att upptäcka omgivningarna överhuvudtaget?
1: Det är väl lite 50-50 skulle jag säga, men det finns absolut en del som kommer för att uppleva en specifik grej, som med Saab-museet eller som med fall på släppen, Fallens dagar exempelvis. Eller att man har tittat ut Halle Hunneberg som liksom naturupplevelse som man vill uppleva. Men sen har vi också en del internationella besökare som råkar passera förbi och som stannar en dag här när de är på väg någon annanstans. Eller har sett ut att de ska stanna här en dag men kanske inte har så mycket planerat för vad de vill uppleva. Så det är väldigt olika.
0: Hur är det med de fysiska besöken på turistbyrån i relation till kontakten via mejl, sociala medier och telefon?
1: Det är ju fortfarande ganska många som kommer in till turistbyrån. Man kan väl säga det som att mejlen går varm nu precis innan högsäsongen drar igång. Då folk hör av sig och samman med telefonen hör av sig och frågar kanske efter material för de ska planera sin resa och tips på saker man kan göra. Medan sen under sommaren så kommer de fysiskt in till byrån då för att kanske hämta en karta och fråga om liksom lite här och nu tips, vad som är på gång idag och liknande.
0: Hur kommer det sig att så många, exempelvis då tyska turister, lockas till Sverige?
1: Jag tror att det är en kombination av den mängden liksom natur som finns att uppleva, att det finns mycket småstäder med liksom ganska lugnt tempo, och den svenska idyllen som de ser utifrån med alla röda stugor och naturupplevelser. Jag tror att det är det som hänger kvar och som gör att de fortsätter lockas. Och sen det vi ser att de har det största intresset, det är ju naturen. Tyskarna dras ju ofta till Halle Hunneberg exempelvis. Dels för att spana efter älgar och andra djur, men också bara för att vandra eller cykla eller njuta av naturen helt enkelt.
0: Just de här natursköna områdena, det kan vi ta som ett annat exempel. Det är många holländare som lockas även att flytta hit för att de kanske själva bor i ett väldigt tättbebyggt område i Holland och känner att de behöver något lugnare. De turister som kommer hit, hur upplever du att de vill bo? Är det mest på hotell eller är det i stugor, tälta, vandrarhem?
1: Ja, det är väldigt blandat. Det beror som sagt på lite vilken nationalitet det är. Det vi ser att tyskarna och kanske holländare, de har ju ofta med sig tält eller husvagn, husbil, alltså kommer med egen transport och vill ha ett enklare boende helt enkelt. Kan även kanske tänka sig bo på vandrarhem eller liknande. Medan som fransmännen och lite sådär, de kanske hellre bor på hotell och har det lite bekvämare.
0: Våra nordiska grannländer, icke heller att förglömma, har ni många besökare på turistbyrån därifrån också?
1: En del. Norskar och danskar kommer det såklart en del. Ökar och minskar lite, vad ska man säga, om vartannat år för år. Men de finns alltid där.
0: De som kommer, är det ungdomar, barnfamiljer, äldre, ensamstående, väldigt blandat?
1: Ja, de som vi ser som kommer till turistbyrån är ju oftast par, kanske lite äldre. Inte så jättemycket ungdomar. Men sen så ser man ju ändå att det rör sig lite yngre turister ute också när man är på stan och liknande. Men de som vi ser inne på turistbyrån är oftast lite äldre par eller lite äldre vängrupper. Men sen har vi ju mycket barnfamiljer som kommer på besök, kanske framförallt från grannländerna.
0: Här i Sverige så har vi ju Resemakaren och andra bolag som arrangerar resor. Jag kan väl tänka mig att det kanske är så utomlands också att en hel del kommer hit med någonting som är arrangerat då.
1: Precis. Det är ju också mycket danskar och norrmän framförallt som kommer vi med arrangerade bussresor till Trollhättan och Vänersborg.
0: Och då har väl de väldigt god hjälp, förstår jag, av arrangören som följer med.
1: Ja, precis. De är inte så ofta ens inne på turistbyrån utan de har ju sitt schema som de går efter och en arrangör som har lagt upp så att de får se och uppleva allting. Så de ser vi inte så jättemycket av. Ibland kommer en flock in och ska köpa souvenirer, men annars klarar de sig ofta utan turistbyråns hjälp.
0: Souvenirer, är det älgar vi pratar om då eller?
1: Ja, i Vänersborg säljs det mycket med älgmotiv. Här i Trollhättan så säljs det lite mera generellt svenska motiv och vi har lite med Trollhättemotiv och Vänersborgsmotiv i Vänersborg då. Så de lite mer lokala produkterna säljs en del.
0: En osthyvel kanske vissa vill ha med sig hem även om de inte är så vanliga i många andra länder så.
1: Ja, precis. Det finns alltid de som köper det.
0: De flesta har förstås planerat sina resor, men upplever ni ändå att turismen skiljer sig i vissa tillfällen beroende på väder? Ifall det är som 2018 en jättevarm och torr sommar eller ifall det är en dålig sommar med mycket regn?
1: Ja, alltså vi kan ju dels märka av det alltså med antalet besök på turistbyrån. Är exempelvis en jättevarm sommar så får vi inte lika mycket besök för då dras väl alla naturligt mot vattenhålen för att man behöver vara nära sjöar och liknande. Och sen märker vi av det på besöksmålen också, vilka som de olika platserna gynnas ju av olika väder. Saab-museet och Innovation Science Center i Trollhättan har ofta färre besök om det är en jättebra sommar exempelvis. Medan kanske Älvsborgs utebad har en väldigt bra säsong om det är en bra sommar. Så det är för- och nackdelar. Mm.

0: Cornelis Vreeswijk var det där, turistens klagan. Och det är alltså sommar till lunch du lyssnar till här i Radio Trollhättan, där Felicia Hallberg från turistbyrån just nu medverkar. Vad gör ni då ifall det kommer in någon turist som ni märker att ni, oj, det här språket förstår jag inte alls vad de säger? Då är det tecken och peka som gäller, eller?
1: Ja, precis. Det blir mycket tecken och peka. Man kanske försöker ta hjälp av som Google Translate, för att de kan prata in vad de menar, så får man det översatt. Så vi försöker lirka oss fram ändå så att man kan hjälpa dem.
0: Ni är mycket på turistbyrån, men ger ni er också ut på stan och visar er där i olika sammanhang?
1: Ja, men som Fallens dagar och Aquablå så är vi lite på stan och liksom visar upp oss och ibland går runt med lite av vårt material och delar ut och så. Om någon har frågor så kan de ställa frågor och prata med oss. Men annars håller vi oss framförallt på turistbyråerna, och sen har vi ju infopoints hos andra verksamheter som Muntorp Gård och Ursan Camping, där vårt material också finns, samt att alla boendeanläggningar också har vårt material. Så vi försöker synas på andra platser även fast vi inte är där fysiskt, så att säga.
0: De svenska turisterna som kommer in till turistbyrån, vad har de för ärenden i allmänhet?
1: Ja, alltså det är väl lite olika för dem med, men oftast kommer de in och säger att ja, men vi är här över dagen exempelvis, vad borde vi se eller vad borde vi göra? Eller så letar de efter en specifik plats, oftast att de redan har bestämt sig för att de ska till Vänersborgs museum och undrar vart det ligger och frågar kanske om några tips i närheten av det. Så antingen, ja, jag skulle säga antingen så har de ingen plan eller så har de en väldigt tydlig plan och vill bara hitta dit nästan.
0: Och att hitta, det är ju väldigt lätt idag med telefonens GPS och kartor och annat, men jag kan väl ändå tänka mig att det fysiska besöket betyder en hel del för många.
1: Ja, men det tror jag. Vi ser ju fortfarande att den tryckta kartan är uppskattad av de som kommer in. Så jag tror ändå det fysiska besöket ger lite extra.
0: Hur viktigt skulle du säga att en turistbyrå är för en ort?
1: Ja, men just under i alla fall om en hög säsong, fast om man tänker kanske från maj till september när de utländska besökarna också börjar trilla in, så skulle jag säga att det är ganska viktigt och att det i alla fall ger väldigt mycket. Vi hör att det uppskattas väldigt mycket att det finns turistbyråer i både Trollhättan och Vänersborg, av de som besöker oss, av både nationella och internationella besökare.
0: Vad tycker du själv är roligast med att jobba inom den här branschen?
1: Nej, men det är såklart att få träffa alla härliga besökare och att kunna ge dem en bra upplevelse när de är här och tipsa om små saker som de kanske hade missat annars. Men sen även att liksom besöksnäringen i sig, att det alltid händer så mycket. Det är nya evenemang som poppar upp, det är nya aktiviteter. Eftersom att jag jobbar en del med marknadsföring också, så är det ju en väldigt rolig näring att marknadsföra.
0: Och det betyder att många utländska turister tar kontakt med er via sociala medier också, eller?
1: Ja, det är en del utländska som tar kontakt med oss via sociala medier.
0: Så ni har material på olika språk då, eller?
1: Ja, precis. Om man tänker sociala medier så är våran Instagram på engelska för att kunna nå en bredare målgrupp. Och sen det tryckta materialet vi gör vi på svenska, engelska och tyska i dagsläget. Och hemsidan är på svenska, engelska, tyska och franska i nuläget. Vi jobbar med språkversioner på flera sätt.
0: När ni då översätter då material, tar ni hjälp av professionella översättare eller gör ni det själva?
1: Det är lite blandat. Innan har vi tagit väldigt mycket hjälp av professionella översättare. Nu när man har så mycket hjälp av exempelvis AI och liknande så försöker vi göra en del själva, men kanske få det korrläst av professionella eller de som pratar språket, som man verkligen ser att det är rätt och att det är formulerat på rätt sätt. Men nu är det lite mer av en kombination, skulle jag säga.
0: När vi spelar in det här så är det i slutet av maj. Har ni börjat uppleva lite extra rush nu på turistbyrån?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att de senaste 2 veckorna, nu sitter jag ju i Trollhättan, så att jag har inte lika bra koll på hur det har sett ut i Vänersborg, men jag skulle tänka mig att det är ungefär samma. Men här har vi märkt i alla fall de senaste 2 veckorna att det börjar dyka upp ganska mycket tyskar och holländare. Så det är väldigt kul.
0: Om vi ska ta lite statistik då, hur många besökare kan ni ha på en dag under sommaren?
1: Inne på turistbyrån så ligger det väl mellan 20-50. Det är väldigt olika. Som sagt, det beror på väder, det beror på lite vilken dag det är. Men mer än 50 har vi nog inte generellt sett. Det är kanske under evenemang eller fallens dagar och liknande som det går upp.
0: Och i OC, då kan man då köpa det här materialet, eller det är förstås gratis, era broschyrer och så, men man kan annars köpa vykort och souvenirer, och säljer ni annat också?
1: Nej, men precis, man kan köpa souvenirer, vi har ju allt möjligt, brickor, magneter, vykort och liknande. Vi har även vandringskarta för Hunneberg som man kan köpa. Vi har cykelatlas för Vänerleden. Har ju blivit väldigt populär och fick oss också köpa här. Och sen har vi som sagt vårt eget material. Men vi har också ganska mycket broschyrer och material från grannstäder och städer i området. Och lite blandat. Så det finns en del att kika på här inne.
0: Så om man till exempel vill besöka Vänersborg eller Trollhättans kyrka, så kan man få en informationsfolder om kyrkan då inne hos er, eller?
1: Ja, precis. Det beror ju på vilka som gör tryckmaterial, men de som gör tryckmaterial kommer ofta att lämna det hos oss. Så det finns att hämta hos oss.
0: När är turistbyrån öppen för den som vill komma in?
1: Under högsäsongen som börjar efter midsommar så har båda turistbyråerna öppet 10-18 alla vardagar och 10-14 på lördagar.
0: Det är bra, då kan man besöka er.
1: Ja, det
0: tackar vi för. Är det så att ni, för att själva få inspiration, är på utbildningsdagar och kurser och annat under året, eller kanske rent av gör arbetsresor utomlands?
1: Ja, vi är ju de senaste åren har vi varit varje år på en mässa i Berlin för att möta liksom den tyska marknaden bland annat. Och sen så har vi en del utbyte med andra turistorganisationer i området, om man ska säga. Sen så försöker vi väl jobba på att se vad man kan göra för utbyten med andra länder också. Men där är vi inte riktigt än.
0: Har du själv något speciellt favoritland du tycker om att turista i?
1: Jag gillar ju värmen, så jag dras ju ofta mot Italien, Frankrike, Spanien. Men om jag ska välja en så får det nog bli Italien, tror jag.
0: Där har jag själv varit 3 gånger, så ja, absolut. Sen har vi ju märkt det också under vissa dåliga somrar, att då kan efterfrågan på utlandsresor, solresor, vara hög för de som har behov av det.
1: Och det är väl samma sak att om det är väldigt varma somrar i Spanien, Frankrike, Italien, så dras de ju häråt där det är lite svalare.
0: Och det är kanske någonting som vi får se nu med tanke på klimatförändringarna. Vi har ju hört om riktigt varma perioder där nere.
1: Ja, precis. Det har ju uppkommit det här begreppet coolcation, där just medelhavsländerna så rör sig mot svalare resemål för att klara av sommaren nästan.
0: Och så kan det vara tvärtom också här, att om det är jättefint väder här, och då kan det nästan vara så att resebyråerna skänker bort solresorna för att få be av med dem.
1: Ja, precis.
0: Jag vill tacka för att du var med, och så vill jag önska er lycka till med ert arbete och en riktigt fin sommar.
1: Tack så mycket. Hoppas du också får en fin sommar.
0: Och den här intervjun gjorde jag den 28 maj 2026. Ja, det finns många härliga resmål att upptäcka. Och mer om det får vi höra av mina föräldrar om några minuter. Men vi kan väl fortsätta den här resekänslan och följa med Björn Schiffs på hans semester. Solglasögon och sommarbil blir det då.

0: Det är ju så att mina föräldrar sponsrar de här programmen som jag sänder, och det är vi tacksamma för. Och då passar det ju bra att de är med då och berätta lite om vad de gör. Och nu har vi ju haft Felicia från turistbyrån med oss här. Och hon pratade just om det här med resande. Och resande, det är någonting som mina föräldrar har ägnat sig mycket åt genom åren. Var är ni nu någonstans?
1: Vi är i Norge i en liten by som heter Dalen, som är mest känd för att det har ett fantastiskt hotell. Och det byggdes 1896, och det är ju så här att Norge är ju ett land med väldigt många fjordar, så det är svårt att bygga vägar och järnvägar. Det är faktiskt tack vare herr Hitler som under andra världskriget såg till att det byggdes vägar och järnvägar i Norge, mest för att han skulle transportera trupper och så. På 1800-talet så byggde man någonting som heter Telemarkskanalen, så att båtar skulle kunna ta sig från Oslofjorden in i landet. Och då behövde man ha ett hotell. Då byggde man det här Dalen Hotel, ett jättefint gammalt hotell. Och det är en jättefin trädgård till. Vi har varit ute och promenerat. Det finns en sjö. Där badade vi inte. Det är för kallt, tycker vi.
2: Men de hade ju ändå en bastu där nere man kunde ha tillgång till. Men den har vi ju inte utnyttjat heller. Men sen kan jag väl tillägga dig, Erik, att kommer man in i det här huset så är det ett fantastiskt hus. Alltså med, för det första, exteriört är det tinnar och torn och så här, va? Och målat i underbara färger. Och här inne är det, liksom man går tillbaka i tiden kan jag tycka. Alltså man är tillbaka här kanske på 1800-talets slut, börjar på 1900-talet. Hur det såg ut då. Och så ser det ut än idag. Högt i tak, härliga glasrutor i taket och på sidorna.
1: Och ingen tv på rummet. Det är nog första gången vi bor på hotell som det inte finns någon tv.
2: Och inga vattenkokare heller, och ingen sån där elektriska prylar.
1: Ja, så här är vi nu på våran rundtur i Norge. Vi har varit i Kragerö och tittat på Lars Lerins målningar. Och i någonting som heter Staven, där en av Norges mest kända konstnärer, Odd Nerdrum, har ett museum. Han målar renässanskonst. Och sen ska vi fortsätta uppåt mot Odda, Geilo. Tänkte ta en sväng till Rjukan och titta.

0: titta på den här anläggningen där de gjorde tungt vatten under andra världskriget. Så det är så våran tur ser ut den här gången.
1: Och det är jag, Erik, som är chauffören på den här resan. Och jag tycker, jag var väl lite orolig nu när jag kommit upp i ålder och jag ska gå och köra. Men det har faktiskt gått ganska bra. Det är ju slingriga vägar här som går upp och ner åt sidorna. Men vägarna i sig är ju ganska bra, så jag tycker det har fungerat. Och mamma är ju en bra kartläggare, ska också så.
2: Bra, när man kan hjälpas åt så. Är det skillnad, tycker du, att köra på norska vägar jämfört med svenska?
1: Ja, nu när man åker lite småvägar, då är det ju lite annorlunda så tillvida att det är mycket slingriga, krokiga vägar. Och så kommer man ju genom en del tunnlar och sånt här, va? Och det har vi ju inte så mycket av det i Sverige just då. Så att det är lite skillnad, man kommer upp i de här bergslandskapen. Men det fungerar, Erik, det går jättebra.
2: Det är bra det. Varför blev det just Norge den här gången?
0: Dels för att vi var intresserade av att besöka de här två museerna. Och sen så tycker kanske speciellt jag att Norge är ett fantastiskt vackert land. Jag är uppvuxen i Karlstad och Värmland ligger ju väldigt nära Norge. Så vi åkte mycket i Norge när jag var liten. Vi åkte skidor i Norge och vi fjällvandrade i Norge. Så att, sen har vi varit ute och rest mycket i Europa och nu tycker vi väl att vi har inte lust att åka så det är jättelångt. Så idag ska vi åka lite mer norrut, så då hoppas vi att vi får se lite snö.
2: Nej, inte åka så där jättelångt. Men för ett tag sedan så kan vi väl nämna att ni var nere i Schweiz. Vad gjorde ni där?
0: Det är ju så här att vi började ju för ett antal år sedan att tågluffa. Då tycker vi att det är skönt att sätta sig på tåg och bara åka iväg. Man kan sitta och koppla av och titta ut. Och Schweiz är ju ett land som vi har åkt igenom många gånger när vi har varit ute med husbilen, men vi har aldrig riktigt stannat till. Så nu sa vi att vi tar några städer. Så vi besökte Zürich och där besökte vi det fina Lindchokladmuseet. Och sen hade vi sån tur med vädret så att vi bokade in en natt uppe i Alperna också och åkte ett tåg uppåt så att vi fick se snö och ta del av de här underbara naturen.
1: Det stället heter Vängen, Erik. Där jag har kört en sån här störtlopp som man kan se på tv ibland som just går ifrån Vängen då. Så det var ju fantastiska bilder. Mamma är ju mer intresserad av den här naturen än vad jag är. Jag är ju lite mer stadsmänniska, Erik. Men den här turen vi gjorde i Schweiz, den tycker jag var helt fantastisk.
0: Sen var vi även i Basel, lag två. Vi har haft två övernattningar både i Zürich och i Basel. Och Schweiz är ju känt för väldigt fina konstmuseum. Så det har vi besökt några både i Basel och i Zürich. Där blev det väldigt varmt. Vi hade 32 grader i skuggan.
2: Och det här var ju också någonting som Felicia på turistbyrån pratade om förut, just det här med coolcation. Många från de här sydligare länderna som söker sig norrut för att det blir så varmt. Nu har vi ju värmebölja nere i Europa, Nederländerna till exempel.
0: Det stämmer, Paris också, Rom hörde jag talas om också. Och till och med nere i Blekinge eller Skåne så ställde man in några tåg för att det var risk för solkurvor. Rälsen sväller ju när det blir för varmt.
2: Ja, det här med inställda tåg, det hör vi ju om tid som tätt här i Sverige. Ni har ju åkt mycket tåg utomlands. Hur fungerar det där?
0: Ja, vi tycker nog att det fungerar väldigt bra. Nu gör vi så här att vi åker inte så långa sträckor varje dag. Och vi försöker att inte byta så mycket tåg. För då är inte det så känsligt för förseningar och så. Utan vi sätter oss på tåg och så åker vi 5 timmar kanske. Möjligtvis ett byte. Men det jag hör är ju de som ska åka nattågen och de som planerar in väldigt långa resdagar. Blir då ett tåg försenat, då kan ju hela resplanen spricka. Sen är det ju så att det är ju, Tyskland är ju ett stort land och det är mycket tåg och det är mycket förseningar. Banarbeten, det är kontaktledningar som rivs ner. Nu hörde jag att det hade varit någon storm någonstans vid Bremen och det är klart att det blir inställda tåg. Å andra sidan går det väldigt mycket tåg i Tyskland, så kommer man inte med det ena, då kan man bara hoppa på det andra sen som går kanske någon timme senare.
2: Du pratade om att ni åkte i Norge mycket när du var liten. Hur var det för dig, pappa? Vad minns du av din första utlandsresa?
1: Ja, min första utlandsresa, Erik, den gick faktiskt då på 60-talet till Spanien. Vi var ett gäng ungdomar som drog iväg. Det tyckte vi var häftigt naturligtvis att komma ner till Spanien då och värmen. Vi var nere i 14 dagar. Det var väl min första resa. Sen gjorde jag, Erik, också en hel del resa med båt från Göteborg till Immingham. Och det var jag och så några goda vänner också som åkte över då på den tiden. Då tog resan, kommer jag ihåg, från Göteborg till Immingham. Jag tror det tog 24 timmar. Men vi hade jättetrevligt. Och så just få vara med om detta med Swinging London på 60-talet. Så det egentligen kan jag säga det att de resorna som jag gjorde på 60-talet där, det var nog de härligaste på något sätt just man var i den åldern. Så jag hade rest en hel del, kan man säga, innan jag träffade din mamma då, Erik. Innan vi började resa ordentligt, så vi hade ju med oss det i bagaget. Jag vet att vår första resa jag och Lisa gjorde, det var ju till USA faktiskt. Så åkte vi över och var borta i 14 dagar. Så det var också fantastiskt.
2: Och det här med att åka ut och resa, det känns som att det är mer vanligt nu för din mamma, alltså min farmor. Hon var väl knappt utomlands någonting?
1: Nej, hon var ju inte det, Erik. Hon kom ju aldrig iväg. Hon var nog mest, hon fick ta hand om oss barn, vet du, när vi var små och så vidare, va. Så det blev aldrig, så tror jag inte vi hade ekonomin heller, Erik, att komma iväg. Jag vet hon var ju på lite ställen runt om i Sverige, men utomlands, varken till Norge, Danmark eller Finland, eller längre bort. Det var hon aldrig.
2: Nej. Om vi tar lite jämförelser då, ni har rest mycket. Hur skiljer det sig, tycker ni? Är det mycket som har blivit bättre eller är det mycket som ni kan sakna?
0: Det är ju lättare att resa nu när vi är äldre pensionärer. Vi kan resa när vi vill. Vi behöver inte anpassa oss till att vi har fått semester. Sen, nej, jag vet inte. Jag kan inte säga att det är något som varken bättre eller sämre. Det är ju lättare att resa i Europa i och med att det är ju liksom passfritt inom EU och Schengen. Så det är väldigt lätt att ta sig mellan de olika länderna. Det är lättare kanske att boka. Du bokar hotell och du bokar hyfsat lätt att boka tågbiljetter också. Vi åker ju ofta med Interrail när vi åker tåg. Och då har vi ju tågbiljetten i Interrail. Så då kan vi hoppa på nästan vilket tåg som helst. Så på något sätt så kanske man brukar säga att världen har krympt på senare år. För det är så enkelt att ta sig till olika ställen. Folk har bättre ekonomi. Folk är ute och reser mycket, mycket mer. Både Barcelona och Venedig har ju så mycket turister. Så de pratar ju om att försöka begränsa antalet turister. Man tar ut en turistskatt för att få lite mer pengar ifrån turisterna så att man kan liksom rusta upp städerna.
2: Mm. Det här med tågbiljetter för... Då var det ju tågbiljetter på papper som gällde. Nu är det i telefonen. Är det för- eller nackdelar, tycker ni?
0: På 70-talet kunde du gå ner till tågstationen i Vänersborg till exempel och köpa en tågbiljett till Paris. För det fanns något som hette SJ Utland. Sen tog man ju bort den här avregleringen för flyget. Och då gjorde det att det blev så billigt att flyga. Och då försvann många tåglinjer. Många nattåg försvann ifrån Sverige. Det gick ju på 70, 80, 90-talet att åka tåg, nattåg ifrån Malmö. Du klev på tåget på kvällen i Malmö och sen vaknar du i Prag eller Budapest på morgonen. Det försvann ju då i och med att folk nästan slutade åka tåg. Man flög istället när man skulle någonstans. Nu har ju det här börjat att svänga så att nu ökar ju tågåkandet och EU jobbar mycket för att det ska bli enkelt åka tåg och boka tågbiljetter i Europa. Sen kan det vara kul med de här pappersbiljetterna också. Det är ju liksom ett minne som blir kvar. Man kan spara, klistra in i album. Våra Interrail-biljetter är ju ett papper där vi skriver i alla resorna vi gör. Och det blir ju också ett minne. Jag har åkt med biljett i telefonen också och det är också smidigt. Man liksom lägger in biljetten och resan och så finns den där och så får man en QR-kod som man visar upp för konduktören. Så jag vet ju att många känner oro inför, tänk om telefonen blir stulen, man har biljetten där i, och, eller att den krånglar, eller att man inte har någon laddning. Men det går mer och mer åt att man har sina biljetter i telefonen.
2: Ni har rest mycket. mycket genom åren. Det har också varit resor till Marocko, kan vi nämna.
0: Ja.
1: Ja, Marocko har vi varit i. Det var ju en trevlig tågresa vi hade där. Och sen har vi rest genom Rumänien och Bulgarien ner till Grekland. Det var också en fantastisk resa. Vad vi har gjort, ja mamma, vi har ju varvat lite grann. Vi börjar ju faktiskt också ha flyget lite, va. Sen har vi ändrat om. Sen köpte vi ju husbil som tog oss runt om i Europa. Och sen när vi gjorde oss av med vår husbil så tågluffning då. Som var ett bekvämt sätt för oss då när man blir äldre också. Bara sitta och koppla av. Så vi har gjort lite olika. Numera så har vi ratat detta med att flyga. Det gillar vi inte så mycket.
0: Men apropå Marocko så var ju det ett fantastiskt land. Vi tog ju båten över ifrån Spanien och då hamnar man ju direkt i en annan kultur. Lite lugnare tempo, inte riktigt så utvecklat som vårat västerländska land är, men ett väldigt charmigt land. Och när man har varit i alla fall tyckte jag så, att när vi hade varit där några dagar så är det ju som att man liksom sjunker in i deras tempo också. Man tar liksom dagen som den kommer. Så vi var väldigt förtjusta i Marocko. Det är ett fantastiskt landskap och ett jättetrevligt folk.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Ni som också är historieintresserade, jag antar att när ni kommer till olika länder så får ni en speciell inblick och att just möta de här människorna som själva har den bakgrunden, det ger väl också ett speciellt perspektiv.
1: Det gör det, och det har vi ju märkt skillnad när vi har tågluffat. Att åker vi i Västeuropa, Frankrike, Spanien, Holland, så där får man ju inte kontakt med folk på tågen på samma sätt som när vi reste i Bulgarien och Rumänien. Där pratar ju folk med varandra på ett annat sätt. De är nyfikna på oss och vi är nyfikna på dem. Jag kommer ihåg när vi kom till en liten by i Rumänien, kom in och skulle checka in på hotellrummet och blev sittande i receptionen med våra ryggsäckar på ryggarna. Jag tror vi satt där i en halvtimme och pratade med killen i receptionen. Vi pratade, för det här var ju mycket när det här med invandringen var på tapeten. Jag tror det var 2017 vi var där. Så vi pratade mycket om detta med att de i Rumänien inte har någon invandring direkt. Därför att det är ingen som vill stanna i Rumänien, sa han, utan folk fortsätter ju uppåt mot Tyskland och Sverige. Men det var jätteintressant att höra honom berätta om hur han och hans släkt byggde hus. Och vi upptäckte att vi hade ju ganska mycket fördomar om Rumänien. Man har sett bilder på TV, de här rumänska barnhemmen. Och sen kommer vi till ett land där folk är så trevliga och där det inte alls är svart eller vitt med dåliga barnhem, fattigdom, utan att det var ett väldigt vackert land, väldigt härliga människor. Så det tycker jag har varit fördelen med att åka i det som vi kallar gamla Östeuropa, så är det ju att det är mycket lättare att få kontakt med folk. Jag vet, vi träffade ett par på tåget i Bulgarien, tror jag det var, som hade sålt allt de hade i Australien och som åkte runt nu i Europa, och så skulle de även över till USA. Så just sådana möten tycker jag är det lättare att få i gamla Östeuropa.
0: Konst är ju också en del av historien och ni har ju ett konstintresse, vilket ju ni får uppleva också på era resor.
1: Ja, verkligen. Vi har ju varit och sett mycket konst. Vi har ju varit och sett Van Gogh, Renoir i Frankrike och nu senast då Lars Lerin och Odd Nerdrum. I Schweiz var vi också och tittade på spännande utställningar. Men det är konstnärer som vi hade hört talas om lite grann och som vi fick lära känna bättre. Så både det och historia tycker vi är intressant. Och det är ju så att reser vi i Europa så är ju hela Europa är ju präglat av sin historia med första och andra världskriget. Så att det finns som i varenda by någon liten staty och det kan stå namnen på de som har stupat i första och andra världskriget. När vi åkte vägen nu hit till Dalen så åkte vi förbi en bro och det var den skylt och då stod det att den här bron, det var ju fyra motståndsmän i Norge som hade åkt skidor till bron, satt på en sprängladdning på bron och sprängde den för att tyskarna inte skulle kunna ta sig över bron. Så Norge var ju ockuperat av tyskarna, så det finns mycket minnesmärken här i Norge och små berättelser om vad som hände.
0: Det finns mycket intressant att berätta. När ni är ute och reser, åker ni helst tillsammans eller gör ni resor på egen hand också? Om jag börjar med dig, pappa.
2: Erik, jag har aldrig rest ensam. Jag vet inte varför det har blivit så, va? Men jag reser gärna med, ja, när jag var ung, med kompisar och så här, va? Och sedermera med mamma då. Så att, och med andra vänner naturligtvis, va? Så jag vill aldrig åka själv. Jag vet inte varför det är så, va? Men jag tycker det är trevligt att ha någon vid min sida. Och det kan kännas lite tryggt också, speciellt nu på ålderns höst. Så tycker jag det är skönt. Och jag och mamma, vi trivs otroligt bra tillsammans på våra resor eftersom vi har de här intressena ihop också.
0: Härligt. Hur är det med dig då, mamma, när det gäller att resa ensam?
1: Alltså jag tycker det är roligt att resa tillsammans med pappa. Jag tar resa lite ensam eftersom pappa gärna stannar hemma ibland. Och fördelen med att resa själv, det är att man behöver ju aldrig, eller jag behöver aldrig fråga, ska vi åka dit, ska vi göra det, utan jag kan vakna på morgon och sen bara gör jag det jag har lust med. Jag går så långt jag har lust, och när jag känner att jag är nöjd, då vänder jag och går tillbaka. Man behöver liksom aldrig kompromissa. Sen det som är trist, det är ju att gå ut och äta på kvällar till exempel. För då är det många par som är ute tillsammans och äter. Så där har jag gjort så att jag äter ordentligt på lunchen. Och sen kanske jag bara köper något lite lätt på kvällen. Kan äta på hotellrummet eller gå till någon, kanske ut i restaurang där man kan sitta och äta något lätt. Det är väl det som är härligt, tycker jag, att man kan göra på olika sätt. Vi kan resa tillsammans, jag kan resa själv. Vi kan åka tåg ibland, vi åker bil ibland. Vi kan åka ut och se naturen ibland. Vi kan åka till storstäder ibland. Och få den här mixen, det är någonting som vi uppskattar.
0: Och det pratade Felicia på turistbyrån om också förut, att det är många äldre som kommer in på turistbyrån. Många pensionärer reser i sällskap och i par. Får jag en uppfattning av hur är det med det här med att resa själv? Ser ni många som reser själva, eller är det mest i par?
1: Alltså, det är jättesvårt att säga, för på tåg, när vi tittar oss omkring, så är det ju familjer som reser tillsammans, det är par som reser, många reser själva, men jag tror att det är många som åker i tjänsten. De sitter och jobbar på tåget, de ska iväg på något möte i någon annan stad i Tyskland till exempel. Och när vi är ute på det här hotellet, då är det ju, såg vi ett gäng på 6 personer ifrån Skåne. Igår så satt vi middag. Det var flera som satt i par, 2 damer satt själva vid varsitt bord. Men jag tror att man reser mest i par faktiskt. Jag ser ju på Facebook nu, så finns det ju flera grupper för de som reser själva. Det kan man skriva i att jag ska åka till Zanzibar, har jag sett att någon har skrivit. Är det någon som vill hänga med, eller är det någon som är där? Så att det finns ju möjligheter via nätet att sammanstråla med folk. Och jag har sett i tågsemestergruppen som jag är med i att där skriver en del unga tjejer att hej, jag är själv i Rom, är det någon som är här och som vill fira midsommar med mig, eller vi är 2 tjejer som är i Venedig, vore kul om några andra ville hänga på. Så genom nätet har man ju möjlighet att kunna få lite resällskap kanske under lite kortare stunder, inte att man reser hela tiden tillsammans. Det tycker jag låter trevligt.
0: Och just det med att få kontakt med människor på resor, det kan ju vara spännande. Är det lättare, tycker du, att få kontakt med människor när ni reser tillsammans i par, du och pappa, eller när du reser själv, eller är det 50-50?
2: Jag tror för min del, Erik, när jag ger mig ut själv, så tror jag att jag hade nog inte tagit kontakt så mycket med andra människor. Jag reser ju gärna, som jag sa förut, med mamma då, va? Och det tycker jag känns bra, va?
1: Alltså, det blir möten på något sätt. Jag kan inte säga att det är någon skillnad om vi är 2 eller 1, utan det beror mycket på vad som händer under tiden man reser. Jag vet någonstans, vart var det vi var? Vi var i Nürnberg, och då stod vi utanför ett museum och skulle ta kort. Om pappa skulle ta ett kort på mig och museet. Och då kom det fram en man och frågade om han skulle ta kort på oss båda 2 tillsammans. Och då blev vi stående och pratade, och då visade det sig att de var ifrån Longview i USA, där vi har släktingar. Och sen träffade vi ett par ifrån Karlstad när vi var på Lars Lerin-museet nu i Kragerö och stod och pratade med dem. Alltså, jag tror att när man möter folk ute, par mot par, så är det lättare att få kontakt. Men om du hade frågat någon annan som reser själv, så kanske de hade tyckt att det var lätt att få kontakt. Och det är väl lite, om man bor på vandrarhem eller hostel ute i Europa, så är det lättare att komma i kontakt med andra ungdomar.
2: Nej, men jag tror lika att det blir mer korta samtal sen när man är ute. Man träffar några, man står och pratar kanske några minuter. Det blir inga långvariga träffar på något sätt, va? Eller man kommer överens om man ska kanske gå och sätta sig på ett café eller äta en bit mat tillsammans och sånt. Det tror jag inte så mycket, utan det blir mer korta samtal. Och det är ju trevligt det i och för sig då.
1: Samtidigt har jag ju läst om par som har varit ute på resor och träffat andra par, och det har blivit nästan ett livslångt möte. Att man har träffats hemma i Sverige hos varandra och så. Så det finns nog alla möjligheter.
2: Vi var i Rumänien, Erik, då på Ceausescus stora tempel, om man säger så. Och där träffar vi en man som sen mamma faktiskt har haft kontakt med hela tiden. Vi började prata lite grann tillsammans och vi har träffat honom vid några tillfällen också.
1: Han reser alltid själv, och då blev det att vi satt bredvid varandra, han och jag. Och han tog kontakt och undrade om han kunde få mejla, var det inte så? För han hade ingen sån här smartphone, men nu har han i alla fall skaffat WhatsApp. Han bor i England, så vi skickar bilder till varann från resor, och han har ju varit i Sverige, så vi träffade honom i Göteborg och var tillsammans en hel dag, och när vi var över i England och tågluffa så träffade vi honom. Det är väl det här att ett möte ska vara ömsesidigt, det ska finnas två som har lust att ta kontakt.
0: Så är det. Ja, vi kan få anledning att prata mycket mer en annan gång. Men vad har ni på gång framöver nu när det gäller resor?
1: Då är det ju så att vi, eftersom vi närmar oss juli och augusti, då brukar inte vi resa ut i Europa. Dels för att det är för varmt och för att det är så mycket folk som har semester då. Så då brukar vi hålla oss hemma i Sverige. Så vi har tänkt att göra lite kortresor i Sverige. Vi ska åka upp till Värmland, titta på det här fina Deje kraftstation och utställningarna som de har där. Och sen ska vi ta en tur runt Mälaren, besöka Arboga, Eskilstuna, Strängnäs, hälsa på lite släktingar i Stockholm. Det är väl det vi har tänkt. Vi ska åka till Öland och lyssna på Tommy Körberg med goda vänner. Och sen kanske det blir lite dagsturer beroende på väder och så. Förhoppningsvis att det blir lite värme så att vi kan bada nere vid Skräckland. Men vi tycker att juli, augusti, det är sådana månader när det är skönt att inte ha så mycket inplanerat, utan då tar vi lite vad vi känner för här hemma i Sverige.
0: Och nästa utlandsresa, om det blir någon sån, vad tror du den går i så fall?
1: Ja, då har vi tänkt i slutet på augusti, början på september, och åka någonstans. Och då har vi på förslag södra Frankrike mot Spanien eller Lappland, Norge. Så vi får se. Vi bestämmer oss inte förrän det blir dags att åka, tror vi. Och då får vi se vart lusten bär oss.
0: Det får vi se då, och det kan vi återkomma till. Men jag vill tacka för att ni var med den här gången och önska er en fortsatt trevlig resa, både genom Norge och så genom livet.
1: Tack så mycket, Erik. Det var kul att få vara med.
2: Tack så bra, Erik.
0: Och den här intervjun gjorde jag den 23 juni 2026. Som ni säkert förstår har både jag och min syster varit ute och rest med mamma och pappa genom åren. Bland annat vill jag nämna att vi bytte hus genom organisationen Intervac. Och då var vi i Schweiz 1994, den här varma VM-sommaren. Och jag matade marsvinen och vi åt schweizisk choklad, och jag och mamma åkte linbana upp på Stockholm, heter det, berg där. Och jag pratade de få ord tyska jag kunde. Folk trodde ju förstås att jag kunde jättemycket, men jag var ju bara 10 år då. Och året innan, 1993, bytte vi hus med en familj i Danmark i Odense. Det var ingen bra sommar då vädermässigt, men vi hade trevligt ändå. Och samtidigt så bodde ju då förstås den danska respektive schweiziska familjen i vårat hus i Grästorp där vi bodde då. Och den här varma sommaren 94 när schweizarna bodde där, då tyckte de det var skönt att gå ner i våran svala källare. 1999 då hyrde vi husbil och åkte till Italien, och några år senare så köpte vi husbil. Så det har blivit lite resor med den också, men det tror jag att jag återkommer till i ett annat program. Den här sändningen närmar sig slutet nu, och jag vill tacka Felicia Hallberg på Visit Trollhättan Vänersborg. Och tack till mina föräldrar som både har medverkat och sponsrat det här programmet. Nu kommer Thomas in här med ett par lunchprogram nästa och nästa vecka, så är jag tillbaka igen vecka 30. Musikmässigt avslutar vi med en sång som jag vet att mina föräldrar tycker om och som passande nog har Europatema den också. Och det blir Jan Hammarlund, Jag vill leva i Europa. Ha en fortsatt skön sommar och ta hand om dig.

0: Ditt Trollhättan avsnitt 13, när demokratin lever och ordförandeklubborna ryker.
1: Välkommen till podden Ditt Trollhättan. Demokrati är ju något som många av oss tar för givet. Men är den verkligen det? Idag ska vi titta på hur det fungerar på lokal nivå och hur Trollhättan styrs. Vi ska också få en inblick i hur valarbetet går till. Det är ju inte långt kvar till vallokalerna öppnar. Ja, då ska ni vara välkomna hit och prata demokrati. Angelica Lundgren-Berinski från Moderaterna och Elliot Blixt, Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
1: Ja, är demokrati något självklart? Vad säger ni?
2: Nej.
3: Absolut inte.
2: Jag tänker att vi lever i en tid där demokratin är hotad på många håll i världen. Och vi ska inte ta den för given i Sverige heller, utan det är, vi ska verkligen värna vår demokrati. Den kan aldrig tas för given.
1: Hur ser du att den är hotad?
2: Ja, men om jag tänker bara på världsläget så har vi otroligt många, jag skulle vilja kalla dem despoter, som styr stora länder i vår omvärld. Och det är direkt hot mot demokratin, för det lutar lättare åt diktatur och enmans välde när man har sådana stora härskare över världen som vi har just nu.
3: Jag håller med, dels med despoterna, men och också nära oss i Europa så ser man ju politiker som ger sig på det demokratiska öppna samhället, den fria pressen, de oberoende domstolarna, försöker mixtra med utnämningar av vissa tjänstemän i länder och liknande. Så demokratin är hotad och man ska inte bli blindad bara för att vi har det relativt bra i Sverige, men det finns ju också hot här inifrån.
2: Jag tänker också på välfärdsbrottsligheten som ändå är ganska stor i Sverige idag, där vi har kriminella gäng som senast idag var det väl som er ledare från Socialdemokraterna pratade om, kriminella gäng som leder apoteken i Sverige, och vi har haft samma med vårdcentraler. Så att det är ett allvarligt hot mot demokratin när kriminella gäng infiltrerar sig in i vårt demokratiska system.
3: Ja, precis. Och jag tycker det är viktigt att göra en åtskillnad där också. Det handlar inte bara om att demokratin per se, att det handlar om när man röstar var fjärde år, utan också det som är mer, alltså, nyanserat mellan valen. Dels välfärdsbrottsligheten som finns där man tar våra gemensamma skattepengar till kriminella ändamål. Det är ett jättestort problem vi har. Också kriminella som äger tingsrättslokaler. Exempelvis så säger det ju, urholkar ju tilliten som är så viktig för en demokratisk sammanhållning i Sverige. Så det är problem här också.
1: Och demokratin på lokal nivå vi flyttar ner, där ni båda är varmt engagerade. Jag tänkte vi skulle börja där. Allting börjar ju med ett personligt engagemang. Och Angelica, hur kom det sig att du engagerade dig politiskt? Vad började den resan?
2: Den började på Lyfogelskolan 1996. När jag läste samhällskunskap, som jag insåg att jag inte riktigt delade åsikter med mina klasskompisar, utan jag hade lite andra värderingar. Jag gick i en väldigt typisk klassisk Trollhättan på den tiden. Och jag hade lite andra åsikter, märkte jag. Jag gjorde inte så stor grej av det just då. Utan jag valde att göra en detour genom katolska kyrkan istället. Men när jag flyttade hem till Trollhättan igen 2010 så övertalade min pappa mig som var aktiv att ställa mig på listan för Moderaterna i Trollhättan. Och då började resan på riktigt.
1: Hur var det då att komma in då på den här listan och så komma in i sessionssalen och få in, ja, berätta det?
2: Jag var ju invald som första ersättare, så att jag kände inte så stor press på mig att jag var tvungen att ta plats i talarstolen, utan jag skulle ju mest ersätta den som var borta. Men det var roligt på den tiden, för då satt vi blandat med partierna, så ena stunden kunde jag sitta bredvid Moderater, nästa gång kunde jag sitta bredvid Kråka, och det var jättelärorikt att hoppa runt.
1: Kråka?
2: Ja, Sven-Åge Strandlind, en erfaren socialdemokrat som jag fick väldigt mycket tycke för. Jag tror vi fick tycke för varandra. Så det var jättelärorikt att faktiskt sitta bredvid vänner från olika partier i fullmäktigesalen när jag kom.
1: Elliot, hur var det för dig?
3: Men jag har alltid varit en föreningsmänniska i grund och botten. Jag har varit med i framförallt idrottsföreningar. Sen har jag en morfar som har varit aktiv i politiken i många år här i Trollhättan. Och vi har alltid pratat politik hemma. Så jag är naturligt intresserad av samhällsfrågor. Sen gillar jag att köta, och då tänkte jag, okej, omsätta det i något aktivt på det. Och därför engagerade jag mig framförallt i SSU då. När jag var samma år jag skulle fylla 13, så 2017 då. Och sen kom jag in i kommunfullmäktige här nu 2022 för 4 år sedan när jag fyllde 18.
1: Det finns ju ändå en gemensam nämnare här. Alltså din pappa pappa och din morfar, ja. Är det det som krävs, att det ska finnas någonstans i blodet här, eller vad?
2: Nej, det krävs inte, men det är väldigt vanligt att om det finns i familjen så brukar det oftast vara någon som axlar rollen.
3: Men det är ju, är ens föräldrar medlemmar i kyrkan, så är det ju större sannolikhet att man också är aktiv i kyrkan. Samma i andra föreningsliv och liknande, så det är naturligt. Men det behöver naturligtvis inte vara så, och bör inte vara så heller, utan det är inte så att vi har jättelång kö för att ansluta sig till de politiska partierna i Sverige överlag. Sjunkande medlemstal de senaste 20-30 åren, så vi behöver fler som engagerar sig politiskt.
2: Men det är också som någon sa till mig nyligen när vi pratade om hur det här, som när det är ett valår, så är det ju ett väldigt intensivt liv, det är ett väldigt speciellt liv. Och någonstans, det är nästan som en livsstil. Och jag tror ju att om man är uppvuxen med en förälder som lever den livsstilen, så kan det på ett sätt vara förvånansvärt att man väljer att gå samma väg, eftersom den föräldern är borta väldigt mycket hemifrån. Men samtidigt så kan man ju då se ett engagemang som man ändå kanske både imponeras av och ser upp till, och som man faktiskt vill vara en del av själv.
1: Hur skulle jag säga, hur viktig är lokaldemokratin? Hur ser ni på den?
3: Jag tycker det är den roligaste formen av politik. Jag blir väldigt förvånad att medborgare i allmänhet, de har större koll på vem USAs jordbruksminister är, men de vet inte vem ordförande i omsorgsnämnden är, exempelvis i sin egen lokalkommun. Och om det, om någonting, måste man ju vara intresserad av. För lokalpolitiken, den är underskattad. För det är här man gör saker som verkligen märks i människors vardag. Oavsett om det handlar om att bygga nya gator eller bygga nya skolor. De lokalpolitikerna finns ju väldigt nära, för de är också lokala. Och där har väl vi förbättringspotential i politiken också, att kunna nå ut till medborgarna på ett ännu sätt. För det är de vi arbetar för, oavsett om de har röstat för våra partier eller inte.
2: Men det är ju den politiken, tycker jag också, som är viktig på riktigt. Lokalpolitiken, just för att den påverkar allt i din vardag. Från maten och gatorna till skolan och omsorgen och kulturen. Hela infrastrukturen i kommunen fattas ju beslut av kommunpolitiker, så att den är oerhört viktig. Och jag tycker också, när man ändå är aktiv politiker, men senast idag när jag var på gymmet och i omklädningsrummet, så fick jag till mig från några tjejer att det här måste ni faktiskt ta tag i. Ja, jag tar med mig det. Alltså det behöver inte vara svårare än så, utan att folk vet att du är aktiv lokalpolitiker och du kan haffa oss när som helst, var som helst, och säga att nu får ni faktiskt få ordning på detta.
1: Men vad tror du det beror på, som Elliot innebär, att vi inte har koll på vem som är ordförande i nämnder på lokal nivå, men vi vet vem som är bla bla bla borta i USA?
2: Jag tror att det finns flera faktorer, men en faktor är ju också att det blir inga clickbaits på det hela av att skriva om vem som är ordförande i omsorgsnämnden. När jag växte upp i Trollhättan så skrev man i sitt hela på ett helt annat sätt om lokalpolitiken. Jag tror att Gert-Inge var ännu mer i tidningen än vad Peter är just nu. För att det var det som man tyckte var intressant att skriva om, men idag ska man vinna klick. Och lokalpolitik vinner inte lika många klick intressanta historier som folk klickar på.
1: Hur kan ni ta tillbaka scenen då?
2: Ja.
3: Men vara närvarande. Alltså, jag tycker ofta är det vi i politiken som får bjuda in oss till media snarare än tvärtom. Att le på, nu har det hänt någonting, vi har tagit ett beslut i kommunfullmäktige, vi har utsett nya företrädare. Mm. Så där hade man ju hoppats, tycker jag, att media kunde ta ett lite större ansvar för lokalpolitiken, och inte bara när det är val var fjärde år. Mm. Men också att vara ute i de olika föreningarna som finns runt om i staden. Det är allt från handikappsföreningar till fotbollsklubbar, handbollsklubbar, viss integrationsråd och liknande, som vi politiker möter medborgare, men i ännu större utsträckning göra det också. Det krävs ju att vi har tid för det, och det är en stor pusselbit för de flesta som är lokalpolitiker. 99,9% gör ju det på sin fritid. De har ett vanligt jobb 8 timmar per dag, och så ska man göra det här på eftermiddagar och kvällar.
1: Ge oss nu en liten inblick. Hur är det att vara lokalpolitiker?
2: När jag fick frågan ganska nyligen hur många timmar jag jobbar eller hur stor arbetsbörda jag har, så sa jag att jag höftar detta nu ungefär 130%. Om jag ska räkna all tid på kvällar och helger, och jag är också med och till exempel administrerar våra sociala medier, och där går det ju runt dygnet runt.
1: Plus att du
2: är aldrig ledig från det.
1: Och sen är du ju aktiv i regionen också. Så, ja.
2: Aktiv i regionen, och jag jobbar fortfarande som arbetsterapeut. Jag har 3 pojkar, så att mitt liv är späckat, men roligt.
1: Vad tänker du, Elliot?
3: Jag har 3 pojkar, jag har en sambo. Det fungerar väldigt bra. Nej, men alltså, det mesta handlar om att vi ska förbereda oss inför de möten på kommunal nivå. Det är framförallt det som tar mest tid. Jag är viceordförande i kultur- och fritidsnämnden. Våra nämndmöten, säger att de är mellan 1-2 timmar ungefär. då tror man att det är det enda man gör, kommer dit. Men innan det mötet ska man ha läst in sig på handlingarna. Det kan vara en rätt stor mängd ibland. Och det är såklart att det är utifrån ens personliga egenintresse om man läser varenda stycke som finns i de här handlingarna. Men jag tycker man ska göra det, för det är det förtroendet man har fått. Man har ansvar för en hel verksamhet. Så det är det. Sen träffas man ju i partigrupperna också. Tillsammans på de olika blocken som vi har, för att diskutera frågorna tillsammans, för hur vi ska ställa oss, ska vi rösta ja eller nej. Så det är ju det som framförallt går åt stor tid i kommunpolitiken, men också att träffa föreningar, vilket är det roligaste tycker jag.
1: Tror ni att det finns någon missuppfattning om vad en lokalpolitiker gör, och vad skulle det kunna vara i så fall?
2: Jag tänker sådana serier som Starke man kan ju få väldigt många att tro att det är något helt annat än vad det är. När vi var i Stockholm för 2 veckor sedan så höll Peter ett föredrag, och där sa han det att om man kandiderar till ett vak-HSO så får man också veta att det handlar om att göra 50-60 timmars veckor minst. Den missuppfattningen tror jag att många har, att man tror att vi bara sitter på våra feta arslen och plockar in en massa pengar och inte gör någonting. Det är inte riktigt sanningen, utan väldigt många av oss är, precis som Elliot säger, jobbar på ett annat jobb och gör det här på vår fritid och jobbar väldigt många timmar varje dag. Och det tror jag inte alls många invånare förstår. Och det är inte heller så att man blir jätterik på det. Utan det är ett slit med arvoden hit och dit och ersättningar. Alltså det är mycket jobb för att få ut sina pengar också. Det är inte så att man bara kan glida runt med en räkmacka.
1: Ganska långt ifrån hur kommunalrådet i Svinarp har det alltså.
3: Precis. Jag håller med dig. Och jag tänker, det finns ett parti som heter Knapptryckarna. Jag tycker det är lite fel ord, för bara då så målar man upp en bild av att politiker är några som sitter och trycker på knappar uppe i Stockholm och bara röstar ja eller nej i den här kommunen som står och tjötar i kommunfullmäktige en gång i månaden. Och att det är det vi politiker gör helt enkelt. Men det stämmer inte överhuvudtaget som Annika säger, utan merparten av all tid som vi lägger, att den går åt att träffa medborgarna, för det är de vi arbetar för. Oavsett om de har röstat på oss eller något annat parti, så är det ändå de vi företräder. Och då tycker jag också att de politiska besluten blir bättre. För det är så man vinner legitimitet och förtroende, att man gör det som Trollhätteborna vill att man ska göra.
1: Sen finns inte bara politiker i Trollhättan, det finns ju även tjänstemän. Och hur funkar det här samarbetet mellan politiker och tjänstemän?
2: Jag har ett samarbete med politiker och tjänstepersoner. Men jag tycker att vi har ett väldigt fint samarbete. Nu jobbar jag både i region och kommun, men jag tycker att jag har ett fantastiskt fint samarbete både med mina regionala tjänstepersoner och med kommunens tjänstepersoner. Det är ett professionellt samarbete. De är alltid behjälpliga, alltid tillgängliga. Man kan nå dem även på helgen eftersom vi jobbar jämt. Så vi vet om det. Och Lisbeth som nyligen slutade som statssekreterare, hon var ju ofta inne på helgerna för att få ordning på kommunfullmäktige. Men jag tycker att det, att samarbeta med tjänstepersonerna är en av de större behållningarna i att vara politiskt aktiv, tycker jag.
1: Jag ska säga tjänstepersonerna. Jag noterar den, absolut. Elliot?
3: Nej, jag håller med. Hela den offentliga förvaltningen är ju grundläggande. Det är där det mesta av det vardagliga arbetet sker. Vi fattar besluten och säger vad man ska göra. Sen är det tjänstepersoner som ska verkställa dem och bestämma hur man ska göra det. Så en förutsättning är att man har högt i tak, tycker jag. Det är inte alltid så att vi politiker måste vara överens med alla tjänstepersoner som finns i förvaltningen, utan vi ska ju ta vara på de underlag vi får, fakta och statistik och omvärldsbevakningar, för att sedan sjösätta dem i politiska beslut. Mm. Och Sverige är ju ingen teknokrati i den bemärkelsen att det är tjänstepersoner som styr, utan det är politiker som gör detta. Men samtidigt så måste man poängtera att om vi inte får bra underlag och bra statistik och aktuell forskning från den offentliga förvaltningen, då kan ju inte vi heller ta bra beslut som är legitima och som kommer få de konsekvenserna som vi vill.
2: Sen är ju tjänstepersoner lika många som politiker, och jag har väl under mina 15 år mött både de som vill styra mer än politiken och de som förstår att de jobbar i en politiskt styrd organisation. Och det är en utmaning som politiker när man möter tjänstepersoner som är väldigt starka i sitt skrå och har bestämt sig för att de minsann vet det här bättre än politiken själva, som inte riktigt vill acceptera att man är i en politiskt styrd verksamhet. För en grund för ett bra samarbete är att det finns en respekt för att vi kan tycka, vi kan presentera fakta, vi kan presentera statistik, men beslutet ligger hos politikerna.
3: Men jag tror att det viktiga för mig, alltså, gemene människa, är att det är ansvarsutkrävandet var fjärde år som räknas. Det är ju inte tjänstepersonen på en förvaltning som man går till om man tycker något är fel i kommunen, utan det är faktiskt politiken var fjärde år som man väljer att antingen rösta fram eller rösta bort några politiker, och det är det som är avgörande. Och det ser man också i hela den statsapparaten uppe i Stockholm då, coronapandemin exempelvis, då fick politiker kritik för att man tog för lite ansvar och att man lät myndigheter och offentliga tjänstepersoner ta ett allt för stort ansvar. Men det är ju politikerna som man vänder sig till om man tycker någonting har gått fel.
2: Så är det.
1: Ett annat samarbete, det är ju också mellan politiker, tänker jag. Nu representerar ni ju, ni står vid varsin sida, vänster och till höger, men hur samarbetar ni? För jag tänker att bilden är ju att de där är ju, de är ju aldrig överens. De försöker alltid bunka på varandra, men ni har väl också ett samarbete, tänker jag.
2: Absolut har vi ett samarbete, och jag tänker att främst kanske det sker på nämndsnivå i det uppdrag man får. Man sitter ju alltid i presidiet när man har fått ett uppdrag som ordförande, vice ordförande, och sitter med i presidiet med någon från den andra sidan. Och jag kan inte tala för andra samarbeten, men i mitt samarbete exempelvis med Tony Görge i fullmäktiges presidiet så har vi ett fantastiskt fint samarbete där vi stöttar varandra och hjälper varandra i allt. Han är verkligen min högra hand fastän att han är vänster. Så att jag tycker att det ofta är presidierna som man har ett genuint samarbete med sin motpart.
3: Nej, men jag håller med, och jag skulle säga i merparten av de beslut som fattas är man ju överens. Sen är det ju vissa frågor som skiljer. Det kan vara ideologiskt, syn på ekonomi eller liknande. Vilka bevekelsegrunder man har för att medborgare ska få bättre välbefinnande i Trollhättan. Och där är vi inte alltid överens, men man kan ha ett samarbete även fast man inte är överens. Och jag tänker att hålla en god dialog, det är väl framförallt det viktigaste. Och inte bara köra på. Ha någon sån här kör-bara-kör-mentalitet. Utan faktiskt kolla med oppositionen eller de styrande innan man lägger fram ett förslag. Men hur tänker ni? Har ni möjlighet att rösta för det här? Jag tror också det blir bättre om det blir mindre konflikt och mindre parkastning.
1: Hur tycker ni att det politiska klimatet är då i Trollhättan?
2: Det är lite både och.
3: Jag tycker, alltså det är ju min första mandatperiod liksom som jag har suttit i politiken, och jag har suttit i sessionssalen sedan jag var 14 och kollat på politiken, och det kan vara hemskt. Det har det absolut varit. Jag tror Gert Inger slogs under ordförandeklubban en gång till och med.
2: Tre gånger,
3: ja.
2: Så. Det har inte hänt mig än.
3: Men överlag så är det väldigt bra klimat, tycker jag. Framförallt att det är sakligt. Ibland kommer vissa individer in på person och liknande, men för det mesta är det väl.
1: Och nu för tiden är det en annan som svingar den klubban. Angelica, du är ju första kvinnan någonsin som är ordförande i kommunfullmäktige.
2: Mm, det stämmer.
1: Hur är det att sitta med klubban där? Hur funkar det?
2: Men det var väldigt nervöst i början, men nu tycker jag ändå att det känns som att jag har fått grepp om klubban. Och att jag vet ungefär vilken ordning jag ska göra saker. Sen är jag snabb ibland i tanken, och då får jag backa bandet och vara ödmjuk. Men jag tycker det går bra.
1: En annan sak jag tänkte på, nu är ni politiker då, men måste man vara politiker för att vara med och påverka?
2: Nej, absolut inte.
3: Men man bör vara.
1: Och hur gör man då?
3: Ja, men är man ung så tycker jag man ska gå med i ett ungdomsförbund, läsa på vad de olika ungdomsförbunden tycker och engagera sig där. Det tycker jag nästan det roligaste. Jag följer med att vara distriktsordförande i SSU i Fyrbodal som vi bor i. Det är ju 14 kommuner, och där träffar man väldigt många ungdomar som precis har kommit in i politiken och fått upp ögonen för vad politik innebär. Det är väldigt roligt. Men det är klart man kan engagera sig på andra sätt. Intresseföreningar och liknande. Det finns allt från Naturskyddsföreningen till PRO och liknande. Men jag brukar alltid säga att till syvende och sist så är det politiken som bestämmer. Och därför tycker jag att fler med föreningsbakgrund ska engagera sig i politiken, för vi behöver de perspektiven också. Oberoende vilken partitillhörighet man har.
2: Fast jag tänker att man behöver inte ha föreningsbakgrund, utan du kan bara ha en väldigt stark vilja för någonting, en stark känsla för någonting, och då är det bara att organisera sig och börja driva eller försöka påverka. I höstas hade jag vänner som ville göra någon form av demonstration lite i strid med vad som kom från Tidö, och då sa jag det till mina vänner att jag är den första att applådera om ni vill starta ett demonstrationståg, men ni kanske inte ska dra med mig om vi ska gå emot Tidö, för att jag sitter ju ändå i Moderaterna och för Moderaterna. Det blir svårt för mig att gå igång mot mitt eget parti när jag representerar dem. Men jag applåderar alla som vill engagera sig för en sakfråga. Jag har en väninna just nu som har gått igång på hundar i London som sitter fängslade biglar som man använder för djurtester för skönhetsprodukter även i Sverige. Hon vill åka iväg och rädda biglar. Det kan man också göra. Så jag tänker, bara man brinner för någonting så ska man använda sitt engagemang till att försöka påverka och förändra samhället. Man måste inte ta det via en förening.
1: Men det känns som nyckelord, engagemang här. Ni har ju hittat det, och hur ska vi fler hitta? Ja.
3: Men det är väl det fina med lokalpolitiken, tycker jag. Alltså, många vill inte engagera sig i den nationella politiken eller den regionala, utan man vill vara aktiv där man bor. På den gatan man bor vill påverka vilka vägar som byggs eller hur det är med skolorna, omsorgen och liknande. Och det är det fina. Jag måste inte hålla med mitt parti i allt de säger. Det finns inte en människa, kanske partiledare. De måste ju ändå vara ansiktet utåt. Men det är ju det fina med den lokala demokratin, att om du har problem med en väg eller liknande, du är förbannad över hur det ser ut i skolan, du kanske tycker det är stora klasser, ja, men, och så har man en någorlunda tydlig ideologisk bild, ja, då tycker jag att man i alla fall ska ta kontakt med politiker. Man kanske inte måste bli medlem direkt, men ta kontakt och ha ett bra samtal med dem. För då kanske man kan tända den här lilla gnisten som gör att man får ett politiskt engagemang, för det behövs.
2: Och det vill jag faktiskt poängtera just där. Du frågade tidigare om hur synliga vi är och hur vet man vem som är omsorgsnämndens ordförande. Det går ju att ta reda på via Trollhättans stads hemsida om man är tillräckligt nyfiken faktiskt.
3: Ett engagemang, för det behövs.
2: Och det vill jag faktiskt poängtera just där. Du frågade tidigare om hur synliga vi är och hur vet man vem som är omsorgsnämndens ordförande. Det går ju att ta reda på via Trollhättans stads hemsida

0: sista frågan, tänker jag. Hur säkrar vi fortsatt att vi har en stark lokaldemokrati?
1: Engagemang.
2: Ja.
1: Att unga bryr sig om politik. För det är väl en sån trend man ser att unga inte riktigt är lika intresserade längre som man har varit förr. En annan trend är ju att det är många som slutar engagera sig i ideella föreningar. Och det tror jag också är, just som du pratade om, en fostran via en förening är grogrunden till ett framtida engagemang. Så att folk fortsätter att stå på fotbollsplaner och träna andras ungar och hålla i hockeyträningen och faktiskt fortsätta engagera sig och driva förening. För det ideella engagemanget är förutsättningen för att kunna ha lokaldemokrati.
3: Jag håller med, och framförallt att alltså, vi har en väldigt stark tradition i Sverige av att vi har ett starkt föreningsliv. Vi har liksom varit del av vår allmänna välfärd. Liksom. Och jag säger föreningar för att det är partiföreningar som vi är medlemmar i. Det är demokratiska organisationer, men som också engagerar sig i lokalpolitiken och blir folkvalda. Istället för att bara vara en intresseorganisation. Men det är så att vi gör ett ansvar nu till ännu fler medborgare. Men också att man faktiskt lyfter på rumpan och ringer en politiker. Om man har någonting som man vill säga. Som man Erika sa, kontaktuppgifterna finns på kommunens hemsida. Man kan mejla. Man kan säkert faxa också om det är någon som har fax. Men någonting måste man ju göra för att få kontakt med oss. Så att jag skulle säga det. Och framförallt att vara lyhörda. Demokratin bygger på att man har förtroende. Den kan raseras på bara några år om man inte känner att politikerna gör det som man själv vill eller lyssnar på ens behov. Jag tror det var Bertolt Brecht, någon tysk, som sa att först kommer maten, sen moralen. Man måste se till så att människor har en god levnadsstandard och njuter i sin egen stad. Och då kan man sen börja ställa krav på att man också ska vara demokratisk.
0: Fortsätt att engagera er.
1: Mm.
3: Det ska vi göra.
1: Och intressera er, för jag tänker som sagt, det är många barn som vill bli influerare och inte ta sina studier på något större allvar. Men det är så här, det krävs faktiskt lite ansvarstagande också från våra ungdomar och intresse och engagemang. Och om de vill ha en demokrati i Sverige i framtiden så är det de som bär den. För vi andra kommer rida ut.
3: Instämmer.
0: Stort tack Angelica och Elliot för att ni var med här idag.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Nu har våra lokalpolitiker lämnat scenen och istället har vi en ny gäst. Och det är ju så här, för att vi ska kunna ha lokalpolitiker på plats som ska göra sitt jobb, så krävs det ju att vi har ett val som fungerar. Och därför känns det extra roligt att kunna ha vår valgeneral Per Hjärta på plats.
4: Tackar, tackar.
0: Vad är en valgeneral, Per?
4: Ja, det är ett begrepp som tål att definieras, tror jag. Jag jobbar ju till vardags på Stadskansliet på kommunstyrelsens förvaltning, och Stadskansliet är ju tillika valnämndens kansli, så att vi är ju flera på Stadskansliet då som jobbar egentligen som valsamordnare.
0: Det finns det många valnämnder.
4: Då är det ju som så att det finns en valmyndighet på nationell nivå. Sen så är länsstyrelserna regionala valmyndigheter, och så är det så att kommunerna har en valmyndighet, valnämnden, på lokal nivå helt enkelt. Så att det är tre nivåer av valmyndigheter.
0: Och vad är valnämndens uppgift här i Trollhättan?
4: Valnämnden är ju den nämnd som ansvarar för att valen genomförs och fattar beslut. Vissa beslut som är obligatoriska, men även beslut som kanske har lite mer med riktlinjer lokalt att göra. Så att bland annat så är det ju valnämnden som beslutar om att föreslå kommunfullmäktige om förändringar i valdistriktsindelningen. Man beslutar om röstmottagarnas arvoden till exempel.
0: När börjar det arbetet då med distrikten och där?
4: Distriktsindelningen börjar vi titta på i princip 1,5 år innan valdagen. Vi får statistik i slutet av mars av valmyndigheten, där vi får veta då hur antalet röstberättigade i distrikten har förändrats sedan valet tidigare.
0: Så 1,5 år innan det är val? Så...
4: Då behöver man börja titta på det, och det är en lång process också, för det är fullmäktige.

0: Det ska ju sen föreslå länsstyrelsen om förändring i valdistriktsindelningen, så att, och den ska väl länsstyrelsen ha beslutat senast 1 december året innan det är val. Med anledning av det så är det en rätt lång framkörssträcka.
1: Hur arbetar ni annars med säkerhet och skydd mot påverkan?
0: Om vi tänker oss valet som en process, så där har vi ju vissa saker som vi har identifierat som är extra skyddsvärda. Och vad heter det? Exempelvis så är ju våra vallokaler ett bra exempel på det. Så att vi behöver ju ha en plan för om vi vaknar på valdagens morgon och en vallokal inte går att använda av en eller annan anledning, att vi har reservlokaler och vet hur vi ska kunna informera väljarna när de dyker upp vid den obrukbara vallokalen då, vart de ska och så vidare.
1: Per, slutligen då, hur kan du garantera att varje röst som lämnas in också räknas?
0: Genom att de först räknas i vallokalen av röstmottagarna på valkvällen. Och sen lämnas ju rösterna in till länsstyrelsen där de i sin tur kontrollräknar rösterna. Rösterna räknas två gånger helt enkelt av två helt olika myndigheter.
1: Stort tack Per Hjertum, valgeneral här, för att du kom hit idag.
0: Tackar, tackar.
1: Och tack till alla er som har lyssnat eller tittat.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Kvinnor och kolkrasten sjunger i parken. Och himmelens läppar små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, välkomna hit till Radio Liberal igen. Det är fredag eftermiddag, klockan är 16 och vi kör naturligtvis Radio Liberal. Medverkan idag kommer att vara Karin Blomstrand som jag har här i studion. Hon är första namn på Liberalernas regionvalsedel. Tekniker och musikproducent idag minsann, det är Jonas Karlsson. Och i bakgrunden så hörde ni Frank Sinatra med My Way. Det är en typisk låt för oss i Liberalerna. Vi hoppas att du har det bra här. Det börjar att bli lite mera sol efter allt regnande igår och delvis idag. Och kanske ligger du inte i hängmattan än och kanske är du inte heller på väg hem i bilen från jobbet som du brukar vara. Men oavsett var du nu är, glad sommar på dig och välkommen hit till Radio Liberal på 90,6. Vi är din röst i politiken och vi satsar på en riktig nystart för Liberalerna. Nu är det valår 2026, eller hur, Karin?
1: Absolut, så är det verkligen och jag är taggad, verkligen.
0: Ja, ah, det låter härligt. Nu, Karin Blomstrand, du har varit med ganska länge. Berätta lite grann hur det var när du var med redan i Munkedal och numera i Uddevalla.
1: Alltså, jag har ju... Jag är ju född i ett folkpartistiskt hem, ja. Så jag vaknade ju väldigt sent, även om jag hade en far som tyckte att jag skulle gå med i Folkpartiet. Mm. Men valet 2010 var mitt första val.
0: Ja.
1: Jag hade ingen plats i fullmäktige då, men jag kom in sen mellan 2010 och 2014, eftersom den ordinarie platsen, eller hon slutade, så jag kom in istället för henne. Så sen dess har jag suttit i fullmäktige.
0: Ja, men dina politiska rötter som liberal och så, de kan ju spåras tillbaka också till ditt yrkesliv, delvis folkbildningen.
1: Absolut, fast folkbildningen kom ändå in som yrke rätt sent det också.
0: Ja.
1: Men jag har ju varit föreningsmänniska i hela mitt liv, så på det sättet så har jag varit folkbildare hela livet.
0: Ja, det är ju inte så långt mellan folkpartist och folkbildare och föreningsmänniska. Alla börjar på F. Nu så bor du i Uddevalla.
1: Nu bor jag i Uddevalla sedan 2,5 år tillbaka.
0: Mm. Och genom en händelse så har du faktiskt fått ett förtroendeuppdrag där också.
1: Ja, alltså i Uddevalla så hade man en utbildningsnämnd som man delade upp så att gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten blev en egen nämnd. Och där fick jag en ersättarplats. Och det är det är bara nu ett år.
0: Mm. Mm. För det helt plötsligt öppnade sig olika platser i den här nya nämnden. Och då fanns det plats även för dig som var nykomling i Uddevalla.
1: Då fick Liberalerna en ersättarplats och den fick jag.
0: Åh, vad bra. Det låter spännande. Nu är du ju egentligen då i första hand här för att prata lite grann om vår regionpolitik. Och regionpolitik är sjukvård, heter det. Men det är mycket mer, va?
1: Alltså, sjukvården är ju den stora delen och det är ju det vi känner igen som region, att det är sjukvård. Men jag har ju förmånen och sen 6 år tillbaka nu sitta i styrelsen för kulturutveckling som handlar om mycket, men framförallt om våra regionala museer. Och det är en jättespännande ny värld som man också tack vare politiken hamnar i.
0: Vad kan man tänka sig? Och i Uddevalla just där har vi ett regionalt museum.
1: Nej, det har vi inte.
0: Men vi har ändå Bohusläns museum.
1: Vi har Bohusläns museum, men det är en enskild stiftelse och ingår inte i de regionala. Det har varit en diskussion om det för ett antal år sedan. Min far var en av dem som stred för att det inte skulle bli regionalt.
0: Nej.
1: Och det blev det inte heller. Men han vann på det sättet. Ja, men vi har ett fantastiskt museum i Vänersborg.
0: Ja, det har vi.
1: Mm.
0: Det är ju alldeles nästgårds här.
1: Ja.
0: Mm. Och din valkrets, det är ju norra valkretsen av Västra Götalands län. Och det är ju både Trollhättan här och det är Vänersborg och Uddevalla och det är ända upp till Strömstad.
1: Och ända upp till Åmål.
0: Ja, och ända upp till Åmål där borta. Mm. Mm.
1: Till och med så långt.
0: Ja, det är ett stort område. Och mitt i det där, eller inte mitt i geografiskt, men den stora, jättestora enheten i allt detta är ju Näl då. Ungefär mitt emellan Trollhättan och Vänersborg kan man säga.
1: Mm. Så är det. Och mellan 2014 och 2020 så satt jag i, som ersättare i Näls styrelse också.
0: Mm.
1: Så det, alltså som politiker så lär man sig så otroligt mycket och man får så stor insikt i hur det egentligen går till. Och det är väldigt spännande.
0: Och då ställer du dig till förfogande så alla de människor som faktiskt vill att Liberalerna både ska vara kvar och växa, de kan välja dig för du har sån erfarenhet nu.
1: Alltså, ja, man har ju fått nosa på så många olika saker och det gör ju att man blir ännu nyfiken, ännu mer nyfiken på att få förmånen och få vara med i 4 år till.
0: Och då vet man ju liksom hur hela maskineriet bakom, hur beslut kommer till och hur det ska remissförfaras och vem som betalar vad. Och, för det är ju inte helt enkelt alla gånger. Det är lite statsbidrag och grejer också.
1: Det är inte helt enkelt och faktum är att man lär sig hela tiden nya saker. Man ska inte tro att man vet allting.
0: Nej. Det kanske finns saker på ett lasarett och Näl som man kanske inte vet någonting om alls. Men Anna-Lena Löfgren vet en del om det. Det var kärlek på lasarett.

0: Ja, där hade vi Kärlek på lasarett med sann mamma Lena Löfgren. Det var en gammal fin låt. Och det kanske förekommer sånt också än idag, min sann. Vi får väl se när vi kommer till Näl hur det är med den saken. Karin Blomstrand, du som sitter med mig här nu i studion, första namn på Liberalernas regionala valsedel, eller till regionpolitiken ska vi säga. Du kämpar ju ganska hårt för det här med närakut. Vad är närakut egentligen?
1: Alltså det här är ju en Uddevalla-tanke egentligen, som har legat kvar sedan man flyttade akuten på Uddevalla sjukhus till Näl. Och sen har vi ju sett att trycket på akuten är väldigt hög. Jag hörde i radion när jag satt i bilen här nu för en liten stund sedan att det har varit en väldigt hård belastning hittills, hårdare än vad det brukar vara. Och då har Uddevalla i kommunen har lyft fram, och nu har vi på regionsidan också ser att en sorts mellan behandlingsakut på Uddevalla sjukhus. Och det kan vara andra sjukhus i Västra Götaland också. Vi har ju Lidköping till exempel, ja, som blir av med sin akut. Och då ska det vara en liten enklare akut, men en större vårdcentral.
0: Men det kommer att vara samma, eller hur tänker ni där, när det gäller öppettider och sånt där? Vi är ju vana vid på akuten på Näl, det är ju dygnet runt, full rulle hela tiden, ambulans in och ambulans ut ungefär. Kan man ha det i Uddevalla?
1: Alltså sjukhuset i Uddevalla har lokaler som inte är utnyttjade fullt ut. Majoriteten, den kommunala majoriteten i Uddevalla, vill flytta våran jourcentral till Uddevalla sjukhus för att få en bättre tillgänglighet, för den ligger nere i stan. Men då vill vi ta det ett steg längre och säga att på närakuten så ska man kunna komma med ett brutet finger till exempel och få det röntgat och gipsat. Man ska kunna ta vissa labbprover och få svar på dem och kunna lösa det där och då, istället för att sätta sig en natt på Näl i kö och vänta.
0: Alltså det framstår ju väldigt rationellt och bra, för det är klart, om alla ska in till Näl, dels är det ju långa resor från Uddevalla och in är det ju motorväg, så det går väl rätt så skapligt, men för den som kommer från Strömstad och Åmål och ut från öarna någonstans, så är det ju stycke att ta sig till Näl ändå, och då ska man först dit och sen är det lång kö där, och sen eventuellt när man väl är åtgärdad så kanske man får åka hem igen. Det är en ganska stor historia för den enskilda.
1: Det finns ju många hack i skivan på vägen, därför att vi har väldigt lätt för att åka till akuten och sätta oss när vi kanske skulle kunna vänta över natten och gå till våran vanliga närhälsa dagen efter. Man ringer till 1177 och då får man sitta i en lång kö. Så vi vill ju göra det här i ett steg i Liberalerna. Att vi vill förstärka 1177 så att de svarar snabbare. Och att de också då, när de hör att ja, men det här är nog inte så farligt, det här kräver inte en akutvård, så ska de kunna boka en tid på min vårdcentral till dagen efter. Så att jag har en tid imorgon klockan 2. Det går inte idag, och det vill vi förändra. Då kanske vi kan styra flödet till de vanliga vårdcentralerna. Och sen när det händer någonting på nätter och helger, då ska man kunna fastna på närakuten i Uddevalla och kunna åka hem. Och det underlättar ju för de som bor i Trollhättan, Vänersborg, för då behöver de inte slåss med de som kommer dit från Bohuslän.
0: Nej,
1: så vi tror att det skulle kunna vara en lösning.
0: Var det det som tanken var inne på en gång i tiden för Bäckefors med? För det var ju också lite omdiskuterat, det sjukhuset.
1: Ja, det har ju varit olika namn. Det var närsjukhus, och nu har vi uppfunnit det här, eller närakut. Ja. Men tittar man i Stockholm så har de, jag tror det är 9 eller 10 närakuter. Och det fungerar jättebra. jättebra. Mm. Där är de ju oftast kopplade till ett stort sjukhus, men inte alla gånger.
0: Nej.
1: Så vi har ju lyssnat på hur de har gjort i Stockholm och ska försöka och se om vi inte kan lösa det och göra Uddevalla till en pilot. Och sen kanske vi kan göra det vidare även på till exempel Lidköping eller något annat sjukhus i området, så att vi täcker upp hela Västra Götaland.
0: Ja, för att regionen och regionpolitiken, den omfattar ju faktiskt hela Västra Götaland.
1: Mm. Den
0: även
1: gör ju
0: Lidköping
1: det.
0: Och Skövde och så vidare.
1: Jajamän, ända bort till Jo.
0: Ja.
1: Så det är ju ett jättestor region och sjukhusen ser olika ut. Och vi vill ju också i Liberalerna att när man kommer till sin vårdcentral så ska man ha en fast läkare som jag vet vem det är och den känner mig. Och där behöver vi också förstärka, så vi vill ju då flytta pengar från sjukhusen till den nära vården för att liksom möta vården så tidigt som möjligt så man slipper in på sjukhuset.
0: Det här med fast omsorgskontakt och din egen husläkare och så, det är ju en gammal folkpartistisk honnörsfråga.
1: Jag vet inte hur länge vi har, alltså, den har väl varit aktuell för Folkpartiet och sedan Liberalerna sedan regionen bildades, tror jag. Jag var inte med på den tiden, men
0: ja, det var nog
1: den har hållit på
0: dess.
1: Länge.
0: Barbro
1: Jonas Andersson.
0: Hon minns jag ju höll på med det. Hon kom till riksdagen 1988 och det var väl ingen ny fråga då heller.
1: Nej, och vi har liksom inte riktigt fortfarande lyckats att göra det, men alltså politik, det handlar om långt arbete, det är inga snabba puckar, utan vi vill se en lång framförhållning och jobba åt det hållet.
0: Då har vi fått klara besked som heter när det gäller den frågan. Vi kommer till flera, men vi får väl ha lite calzone macaroni här emellan. För en vecka sedan ungefär nu så var min Eva och jag, vi var nämligen en annan del av regionen. Vi var just i Tibro faktiskt.
1: Mm.
0: Och Knista herrgård hette det. Och fram på kvällen så skulle det vara underhållning. Och vem kliver upp på scenen om inte Lasse Holm, 83 år bast, och han drar direkt cannelloni macaroni.

0: Ja, Lasse Holm var det med cannelloni, macaroni, min son. Det var sprattel i benen det. Och Karin Blomstrand här i Radio Liberal. Du är första namn på Liberalernas regionvalsedel här i norra valkretsen. Utöver NÄL och närakut och ja, olika sorters verksamheter inom den sektorn, så är det ju också så att regionen sysslar med kollektivtrafik. Det är ju inte varje stad som har sin lilla bussbolag eller motsvarande längre, utan nu är det ju faktiskt en regional angelägenhet.
1: Och det är så spännande när man pratar med folk och säger att ja, men nu är det val och vad tycker du? Och så här, har du några frågor? Nej, men jag är inte intresserad av politik, säger de. Mm. Nej, men går du till doktorn? Mm. Ja, det gör jag. Ja, men det är politik. Jaha, åker du buss? Ja, det händer. Ja, men det är också politik. Och vi tänker inte på att kollektivtrafiken via Västtrafik är politiska beslut faktiskt. Och där finns det ju, i våran stora region så finns det ju så olika behov. Tittar vi på Göteborg, som är vana vid att det ska gå en spårvagn ungefär var tredje minut. Ja. Eller då, och de drar in en expressbuss och de måste byta, så blir det jättestora förändringar. Här ute på landet så är vi kanske tacksamma för att det går en buss i timmen.
0: Mm.
1: Och vi har ju också väldigt bra lösningar för landsbygden med flexbussen som kan komma och hämta. Och vi har också något som heter närtrafik. Just där man liksom det. Ringer till bussen. Sen kommer den inte på ett exakt tid, men ett spann på 2 timmar. Och däremellan kommer bussen och hämtar. Och så kan jag åka till tätorten och handla och vad jag nu vill göra, och så kan jag åka hem igen ända hem till trappan. Och det glömmer många ibland att det finns, och den fungerar bra.
0: En slags kollektiv taxitrafik nästan.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Mm. Men sen har vi ju då stora stomlinjer ut efter E6:an och kommunerna där, och ut och in från inlandskommunerna Trollhättan och Vänersborg ut till Bohuskusten. Och så har vi dessutom regiontåg ända från Åmål och ner till Göteborg och så vidare. Alingsås, ja, nu river de i banvallen där, men normalt sett i alla fall. Ja, det går till och med tåg mellan Göteborg upp ut efter Bohuskusten fram till Uddevalla, och nu är det väl snart färdigt ända fram till Strömstad.
1: Jag tror att de slutar i Dingle just nu.
0: Ända upp till Dingle går det just nu.
1: Men sen går det buss. Men det, ja,
0: det,
1: de
0: men
1: har
0: det ska
1: på
0: ju bli. Det är ju en jättestor investering med utbyte av allting efter 100 år.
1: Ja, absolut. Och det är väl kanske inte en regional fråga direkt, men det är ju ändå så att regionen är med och tycker till när det är sådana saker.
0: Man trafikerar ju spåren.
1: Man trafikerar spåren. Ja. Och i Liberalerna i Västra Götaland så har vi gjort olika enkäter.
0: Mm.
1: Vi har träffat våra medlemmar och frågat vad tycker de. Och där är det ju väldigt tydligt att på landsbygden så vill man ha turtäthet så att man kan ta sig lättare fram och tillbaka. Och man vill att bussarna ska fungera ihop. Så när jag kommer med en buss från Göteborg och vill åka vidare någonstans, eller om jag kommer med en buss till Skövde eller vart jag kommer, så vill jag kunna åka. Då ska den bussen stå och vänta på mig, så inte jag bara ser baksidan på den där bussen när den piper iväg och lämnar 2 minuter innan jag kommer med den andra bussen. Så det är viktigt för oss som bor lite utanför tätorterna. Och vi vill också ha trygga och säkra på avstigningsplatser som är upplysta och där jag känner att jag är trygg och jag kan gå av på ett bra sätt.
0: Man ramlar inte ner i diket när man går ut ur bussen mitt i natten i det höga gräset och försvinner ner.
1: Det kan vara så ibland.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Ja. Det här är ju politik, som du säger. Det är regionpolitik. Till och med att få till tidtabeller och få till bytestider, att saker och ting ska fungera. Åtminstone i normalfallet, när det inte kanske är skyfall eller snöstorm och sånt där. Men det är ju väldigt viktigt för att hela samhället ska fungera att det är så här.
1: Absolut. Och nu har ju regeringen kommit med att nu har man ju sänkt, halverat kollektivtrafiken här nu.
0: Ja, priset för den.
1: Ett bra tag fram igenom. Ja. Och det är också ett sätt att få folk att åka mer buss och tåg.
0: Man upptäcker den möjligheten.
1: Och för oss som är lite äldre så finns det i alla kommuner nu att är man över 70 så kan man åka gratis. Mm. Och det är ju också väldigt smidigt för att då kan man verkligen, jag kan åka ifrån Uddevalla till Mariestad till exempel. Mm. Men då vill det ju till att bussarna matchar varandra.
0: Ja.
1: Så att jag inte liksom fastnar halvvägs. Men då kanske jag hittar någon ny trevlig ställe.
0: Ja, det kan ju också vara så. Man vet inte vad man springer på i Gullspång eller de där ställena.
1: Nej.
0: Men de ligger ju också inom kollektivtrafikområdet eller för kollektivtrafikerade nätet som regionen håller i.
1: Ja.
0: Mm, så är det. Och ända ner till Nödinge.
1: Alltså du får ju problem när du ska kliva över in i Kungälv till exempel. Ja. För där går ju, där är ju en annan zon.
0: Mm.
1: Men annars så kan du ju åka väldigt smidigt.
0: Men om vi bortser från priset så ska det ju fungera ändå med byten och så vidare.
1: Vi vill också titta på förutom det här vanliga kollektivåkandet, pendlandet och så har vi kopplat ihop det med kultur.
0: Ja.
1: För när man vill åka till Göteborg och se på operan till exempel så går det jättebra att åka buss dit men du kommer inte hem igen.
0: Aj då.
1: Så det har vi i vårat liberala program att knyta ihop så att vi kan få en kulturbuss som när man köper en biljett till operan så har man också så att man kan åka buss fram och tillbaka. Och det tycker vi är viktigt. Man kan titta på opera och symfoniker och stadsteatern på andra sätt. Men just att kunna åka till Göteborg, ta sig ett glas vin kanske om man nu vill dricka alkohol och så ta bussen hem igen.
0: Vilken lysande idé.
1: Det tycker vi också.
0: Ja. För jag minns att för väldigt många år sedan då såg en liberal till i dåvarande landstingets kulturnämnd att det faktiskt förvandlades från stora teatern i Göteborg som då tjänstgjorde som operascen till att det skulle bli opera i Göteborg. Mm. Tänk vilken fantastisk historia.
1: Och vilken fantastisk opera vi har, som också är regional, ihop med Göteborgs stad.
0: Ja, det var det jag ville komma till. Det är ju kultursatsning.
1: Ja, verkligen. Ja. Och vi har symfonikerna, vi har regionteatern, vi har väldigt mycket den typen av... Och vi har ju också Vara konserthus som också tar emot symfonikerna så man kan åka dit och lyssna på dem om man inte kan ta sig till Göteborg. Så det finns ju möjligheter. Men vi tycker att det skulle vara spännande att se om vi kan ha någon form av kulturbuss till just operan, för den är unik i sitt slag.
0: Ja, den är helt unik. Och alldeles snart så stänger faktiskt den andra operan vi har, nämligen Stockholmsoperan, för 5-6 års renovering.
1: Mm.
0: Då är det Göteborg som gäller.
1: Då är det Göteborg som gäller.
0: Ja.
1: Det är häftigt. Då är vi på framsidan igen.
0: Ja, precis. Så är det. Det är väldigt roligt att prata med dig om politik. För egentligen så visar det sig att det är ju inte alls bara ambulansintaget. Utan det är ju kultur och det är kollektivtrafik och tidtabeller. Och dessutom hur man får ihop alltihopa detta.
1: Det är jättespännande. Och det är det som är så roligt när man nu står inför ett val. Och hoppas att man ska få förtroende från våra väljare att komma in. Så vet man ju inte riktigt sen vilket ämne man får ansvara för inför nästa 4 år.
0: Mm.
1: Så det är ju hela tiden en utmaning som att när man blir politiker att man får träffa så mycket nya människor och lära sig så mycket nytt. För man kan inte allting från början. Och det är en utmaning och en fördel att vara politiker.
0: Det är ju så även inom primärkommunala nivån när du väljs in i kommunfullmäktige eller så. Och så helt plötsligt så kommer du till en nämnd som du kanske aldrig knappt visste om fanns. Och där ska du tjänstgöra i 4 år.
1: Mm. Jättespännande.
0: Ja. Ja.
1: Alltså, jag är ju en sån människa som tycker att det är roligt och man lär sig något nytt hela tiden. Och folkbildning handlar ju om att lära sig nya saker. Så jag är ju liksom mitt inne i min folkbildningsresa hela tiden.
0: Vi kommer till folkbildningen sedan. Först du lyssnare, du lyssnar här på Radio Liberal 90,6 MHz, så det är ju väldigt trevligt att du är med oss denna fredag eftermiddag. Och när det väl blir val här, om inte alls så länge, ta då gärna Liberalernas valsedel även på regionen. Och även om Karin står först så får man kryssa henne med om man vill. Det kan bli en satsning för framtiden. Och nu tittar vi tillbaka igen på handen där, Lasse Holm. För 1978, då spelade han och tonsatte den här låten åt V6. Den gick hela sommaren, Miss Decibel.

0: Ja, det var alltså Vi sex med Miss Decibel och mannen bakom både Vi sex och den här låten. Det var alltså samma Lasse Holm som sjöng Cannelloni Macaroni. En annan, även ännu känd person än idag som sjöng med i Vi sex, ja, det var Kiki Danielsson minsann. Vi lyssnar till Radio Liberal här på 90,6 och med mig i studion så har jag Karin Blomstrand. Hon är på regionvalsedeln här i norra valkretsen och hon står på plats nummer 1 för Liberalerna. Ja, vi har berört både kultur och busstrafik och lasarett och till och med kärlek på lasarett. Men hur är det, din kärlek till de gröna näringarna ligger ganska nära, va?
1: Jo, men det gör de ju. Som uppfödd på ett lantbruk och också aktiv lantbrukare i 20 år så har jag de gröna näringarna nära mitt hjärta. Och jag tycker att det är viktigt med utbildningen av de gröna näringarna. Regionen har ju naturbruksgymnasier och man hade ju 3 naturbruksgymnasier som man la ner. Och där börjar man nu att tycka att man kanske var lite för hastad som la ner Strömma, Nuntorp och Dingle. Men alla de 3 skolorna är ju kvar som naturbruksgymnasier. Och särskilt då Dingle och Nuntorp ligger ju mig varmt om hjärtat eftersom jag var en av många och hade en liten finger med i spelet att starta upp naturbruk på både Dingle och Nuntorp. Och det är väldigt roligt att få ha gjort den resan.
0: Ja, de lever ju som du säger än idag. Vi var i Nuntorp för inte alls så länge sedan. Det var visserligen på ett annat möte, men det är ju en högst livaktig verksamhet som äger rum där.
1: Väldigt livaktig. Och det har ju också att Nuntorp, att de ägarna på Nuntorps gård hyr ju ut till Naturbruk Väst och det har gjort att skolan är kvar. Sen så bildades ju i samband med att man då skulle starta Naturbruk Väst och återstarta Nuntorp så bildades ju en ekonomisk förening som heter Det Gröna Klustret. Och de är ju också en projekt sammanslutning och får mycket projekt. Så där, och där är också förmånen att sitta i den styrelsen av en slump.
0: Ja, ja.
1: Men det är också väldigt spännande med den utvecklingen som sker på, i det klustret runt på Nuntorps gård. Och sen i koppling med Dingle då, så blir det väldigt bra.
0: Ja, Dingle, det låg i din gamla hemkommun Munkedal det.
1: Dingle var min gamla hemkommun i Munkedal, ja. Och det var där jag träffade min kärlek.
0: Oj då,
1: mitt
0: till och med.
1: Kärlek.
0: Ja, det ser man.
1: Ja. Ja. Far till mina 4 barn. Och jag gick på Dingle och min mamma gick på Dingle.
0: Oj.
1: Så Dingle har jag i blodet också.
0: Ja. Ja. Ja, en som också har gått på Dingle, det är faktiskt min kärlek Evas andra dotter.
1: Ja.
0: Hon gick där och under en tid så bodde hon ovanpå pizzerian.
1: Ja,
0: och under en annan tid så bodde hon i sommarstugan och då var det till att åka buss. Och moped någon gång ibland hände ju också förstås.
1: Mm.
0: Ja. Och Dingle lever ju också.
1: Dingle lever också. Det ägs, själva skolan ägs ju av Munkedals kommun.
0: Mm.
1: Men Naturbruk Väst bedriver ju naturbruksgymnasium där.
0: Mm.
1: Och det är en livaktig.
0: Ja. Och Dingle lever ju också.
1: Dingle lever också. Det ägs, själva skolan ägs ju av Munkedals kommun.
0: Mm.
1: Men Naturbruk Väst bedriver ju naturbruksgymnasium där.
0: Mm. Mm.

0: så lyckas de här naturbruksgymnasierna på ett väldigt sätt att lyfta de här eleverna. På Dingle så har jag förmånen att vara ordförande för elevförbundet, alltså alla elever som har gått på Dingle med en förening. Och vi delar ut stipendier varje år. Och där var det en elev som hade kommit in i årskurs 1 med inga betyg med sig från årskurs 9.
1: Oj.
0: Inga fullständiga betyg alls.
1: Nej.
0: Och gick ut med höga betyg och hade gjort en sån livsresa under 3 år. Och det är så fantastiskt att kunna se den utvecklingen som de här, och det är inte bara Dingle, utan jag vet att man gör det på Axvall och Svenljunga och de andra naturbruksgymnasierna också, för man bor på skolan, man får en helt annan sammanhang och man utvecklas som människa.
1: Och de här skolorna, de har ju liksom inriktning mot ett specialintresse, så man vet ju att jag är intresserad av såna här saker, jag vill lära mig mer. Och då blir man ju mer motiverad också.
0: Och väldigt hög procent av de eleverna får jobb efter de går ut. Och det är också väldigt viktigt att ta med. Och de får ju också ha med sig sina hundar till exempel. Så de har hundarna med i undervisningen. Och det gör ju också att man lär sig att ta hand om ett djur och hela den biten.
1: Du nämnde Axvall och du nämnde Svenljunga. Viskadalen, fanns det inte en folkhögskola där också?
0: Jo, folkhögskola, men naturbruksgymnasium.
1: Inte naturbruksgymnasium,
0: utan vi har ju Uddetorp också då, som är en regional skola.
1: Just det.
0: Viskadalen är då vid Halland.
1: Den jag har varit på, inte gått på, men jag har varit där och hållit föredrag för många år sedan. Den låg allt inne på Växjötasidan.
0: Ja, men det är en folkhögskola.
1: Ja, det är
0: inte
1: det.
0: Ett
1: men den är inte kopplad till dåvarande landstinget då, nej.
0: Det vågar jag inte svara på.
1: Nej.
0: Jag kan inte svara på allt.
1: Nej, alltså nuvarande regionen.
0: Ja, precis.
1: Du ska in och lära dig nu.
0: Ja. Jag ska vara med i folkhögskolestyrelsen kanske nästa gång. Så jag lär mig allt om.
1: Just det, folkhögskolestyrelsen.
0: Ja, det finns en särskild styrelse om
1: det. Just det. Det ska vi tala om, för att det är ju en koppling inte bara mellan gröna näringar och utbildning, utan mellan liberalernas utbildningspolitik som ju oftast är grundskola, gymnasie, betyg, ordning och reda och sådana här saker för alla möjliga överallt i hela Sverige till skola och utbildning på regional nivå. För vi har ju också just själva skolformen eller utbildningsformen folkhögskola.
0: Ja, och där har vi ju i Bohuslän till exempel Grebbestad folkhögskola.
1: Ja. 400 år förra året.
0: Ja, vi har Dalslands folkhögskola. Ja. Nu ska jag inte räkna upp allihopa, för då kommer jag, jag kommer att missa några. Men vi har ett antal folkhögskolor. Och de är ju då politiskt, styrs ju de av en styrelse för folkhögskolorna. Och där har varit diskussioner om, ska vi ha kvar dem, ska vi inte ha kvar dem? Men som jag har uppfattat det, så är alla överens om att jo, men vi ska ha kvar våra regionala folkhögskolor. Och de är ju också oerhört viktiga. Både för yngre, men även för vuxna som av olika anledningar blir av med jobbet eller behöver utbilda sig till någonting annat, så kan man gå på en folkhögskola.
1: Eller vidga sin bildning, för det här handlar ju väldigt mycket om folkbildning.
0: Jättemycket om folkbildning.
1: Och där har du en speciell erfarenhet som inte just har med själva regionen att göra.
0: Nej, alltså jag har ju jobbat på Studieförbundet Vuxenskolan. Och det är lite roligt faktiskt, för att jag började väl jobba där, jag vågar inte säga exakt, men kanske 2007-2008 någonstans där. Och det var mitt första fasta jobb. Jag har gått genom hela mitt större delen av mitt liv som lantbrukare i 20 år, men sen utan att ha ett fast arbete. Men det blev mitt första arbete, och det jobbade jag med som fram till årsskiftet 2019-2020. Ett fantastiskt roligt arbete.
1: Och då, det var nästan så du gick i pension då?
0: Då gick jag i officiell pension, fast jag hade inte riktigt åren inne. Men jag bestämde mig för det. Och det var väldigt smart av mig, därför att då kom covid.
1: Just
0: och förändrade det. Hela arbetssituationen. Så sen dess så jobbar jag kvar på vuxenskolan och har väldigt mycket fortfarande digitala kurser. Efter covid, för då slog vi om ifrån fysisk verksamhet till digital verksamhet över en natt, verkligen så.
1: Och Vuxenskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, vars grundorganisationer är just Folkpartiet eller Liberalerna idag.

0: Centerpartiet och LRF, det är de tre huvudpelarna. Det är ju Sveriges näst största studieförbund och är ett av de studieförbund som ändå har kommit tillbaka bäst efter covid. För då ramlade ju nästan all verksamhet ihop, inte bara skolor utan allting stod ju still.
1: Ja, men det var ju en otrolig omställning då, men utifrån den erfarenheten som jag hade från SV Väst så var det ju att vi lyckades att ställa om väldigt snabbt till digitala utbildningar och lyckades då hålla kvar och hålla igång på ett bra sätt. Sen har vi ju nu fysiska träffar också, men jag har fortfarande utbildningar för cirkelledare som är digitala, och det är väldigt spännande, för då är det vi lägger ut dem här i Västra Götaland, men det är folk från hela Sverige som är med. Så då får vi ytterligare en dimension. Ja. Då kan jag helt plötsligt ta en cirkelledare från Boden och en ifrån Malmö och någon ifrån Eskilstuna eller vad det är. För de anmäler sig ju på nätet. Och det blir också en väldigt spännande... Då blir det ännu mer folkbildning.
0: Och det spelar ju ingen roll egentligen, för rent tekniskt så kan man ju sitta i rummet intill dig eller just uppe i Boden, och det spelar ju ingen roll.
1: Nej, det är också väldigt, det är utmanande för mig som utbildare, men det är väldigt roligt för dem som cirkelledare att träffas på det, för de träffas ju aldrig fysiskt.
0: Snacka om utveckling.
1: Yes.
0: Yes, så säger alltså Karin Blomstrand, numera Uddevallabo, och kandiderar även i Uddevalla i kommunen för Liberalerna, men framför allt för oss alla här i norra valkretsen på regionvalsedeln plats nummer 1. Och ja, vi är mitt inne i sommar nu. Det är början på juli och ja, sommaren är rätt så kort och igår regnade den bort. Ja, vi tar väl Thomas Ledin då på den.

0: Ja, det här var alltså Thomas Ledin. Sommaren är kort och det mesta regnar bort. Men imorgon ska det bli sol och då ska vi till Mellerud minsann. Och i Mellerud händer det saker inom valkretsen. Vad händer i Mellerud?
1: I Mellerud idag,
0: ja.
1: Men även imorgon och på ja. Söndag är det kanalyra.
0: Oj då, då blir folk yra i mössan eller?
1: Jajamän, nej jag vet inte. Men det är mycket musik och mycket underhållning hörde jag också på radion när jag körde hit idag. Men imorgon så är vi på Politikertorget i Mellerud.
0: Ja.
1: Och då är det, ska jag vara där, Cecilia Prins som är riksdagsetta är där. Anders och Eva Kastberger kommer dit. Känner
0: vi
1: dem?
0: 12.30 står det i programmet.
1: Ja. Och Hans Robert och Lars ifrån Strömstad kommer. Ja. Så att vi blir ett gäng liberaler på torget i Mellerud.
0: Så både Hans Robert och Lars?
1: Ja.
0: Och Lars han står väl på andra plats?
1: Han står på andra plats, ja. Och Hans Robert på tredje.
0: Ja, så att treenigheten
1: är på plats i Mellerud imorgon.
0: Det är väldigt bra det. Lars han var ju också riksdagsman och nu så försöker vi då få in Cecilia Prins som riksdagsledamot härifrån.
1: Ska bli jättespännande. Hon är fantastiskt duktig. Och det är så roligt att jobba tillsammans. Vi jobbar ju en hel del tillsammans, Cissi och jag, eftersom vi är båda är ettor.
0: Ja.
1: Så vi hjälper varandra och stöttar varandra. Och i Mellerud är det, eller i Dalsland är det ju så att vi har tre kommuner som inte har någon liberal representation. Ja. Och därför så säger vi det att vi måste vara mycket i Dalsland och vi måste träffa människor i Dalsland, för även om man inte kan rösta på Liberalerna kommunalt så vill vi ju väldigt gärna att man röstar på oss i regionen och på Riks ändå.
0: Ja, vi har ju några röster att hämta in där på Riks va?
1: Vi
0: ska upp några procent i alla
1: fall. Vi har rätt mycket att hämta in på Riks. Och det, frågan är om vi klarar det, men vi har sagt att vi ska i alla fall göra det vi kan för att nå så långt som möjligt.
0: Vi ska satsa allt till och med.
1: Jajamän.
0: Jajamän. Och det gör vi även här i Trollhättan ska du veta, för Liberalerna här i Trollhättan, vi ska tillbaka till kommunfullmäktige nu.
1: Härligt.
0: Vi har varit ute i 4 år i kylan efter att ha varit med i över 100 år dessförinnan. Så då måste vi tillbaka med ett liberalt initiativ.
1: Absolut, så rösta på Liberalerna i Trollhättan för allt vad ni kan.
0: Så Karin Blomstrand, första namn på regionvalsedeln för Liberalerna här i norra valkretsen. Allt ifrån Trollhättan i ena hörnet till Strömstad och Åmål i de andra hörnen. Vi pratar lite grann om regionvalet här och regionens betydelse. Det finns ju, vi var inne på gröna näringar, vi var inne på utbildning och folkbildning ska vi säga. Vi har berört lite grann kollektivtrafiken, vi har berört sjukvården. Men det finns också krysspunkter kan man säga mellan sjukvården som bedrivs kommunalt och som bedrivs normalt sett regionalt egentligen. Och ibland så har det varit lite diskussioner om kompetenstvister och sånt där. Alldeles nyss så kom ju den nuvarande regeringen med liberalt inslag med en lösning över att kommuner faktiskt ska få anställa läkare för sin del utav vårdsidan.
1: Och det skapar ju förvirring det här när man har den kommunala vården å ena sidan och den regionala å den andra sidan. Och jag ser ju med den erfarenheten jag har ifrån mina föräldrars boende, framförallt min mammas boende, så hade det absolut behövts en kommunal läkare inom hemsjukvården som hade kunnat den problematiken som är när man blir äldre, man blir dement, man får särskilda problem som man kanske inte har när man går till en allmänläkare. Så den kompetensen behövs verkligen. Och att se den äldre människan, både mannen och kvinnan. Och det tror jag är viktigt att vi kan få till det. Och få, jag tycker ändå att det känns som att under de senaste åren så har det blivit bättre. Men vi har ju också den problematiken att när man blir riktigt sjuk och hamnar på NÄL så har inte kommunen plats att ta hem mig igen till min kommun. Det finns inte plats på boende, det finns inte möjlighet att ta emot. Och det gör ju att avdelningarna på NÄL blir fulla kanske inte fulla, men de blir överbelastade av patienter som egentligen skulle må bättre av att komma hem till sin egen kommun. Och där måste vi hjälpas åt ännu mer och få den övergången att fungera.
0: Ja, för det är ju lite knepiga brister där. Det kostar kommunerna väldigt mycket pengar egentligen i extra avgifter. Det är också väldigt besvärligt för regionvården, alltså akutvården, det som är sjukhusverksamheten. Och det tenderar att bli lite av hotellverksamhet istället. Och det blockerar ju platser på en del avdelningar där det redan är brist på platser, vårdplatser, alltså riktiga vårdplatser. Det kan ju inte vara riktigt att ha det så.
1: Nej, och det är ju också så att ligger du på sjukhus så blir du inte frisk. Alltså, man mår bättre hemma. Sjukvården är inte rätt till fel på sjukvården, men det är en belastning att ligga på ett sjukhus gör att det blir mycket besvärligare för personen i fråga. Och då är det mycket bättre att komma hem. Där finns kanske anhöriga som kan besöka på ett bättre sätt och du får hjälp av människor som är mer omvårdande. Samtidigt så ska ju då hemsjukvården fungera, för du är oftast väldigt, trots allt väldigt sjuk när du ändå kommer hem.
0: Ja, och där kommer vi ju in på andra liberala värderingar på kommunal nivå när vi driver fast omsorgskontakt och sådana frågor. Att det måste ju fungera för den enskilda människan. Det är ju inte bara det att läkaren ska sticka kniven i dig så att säga och lappa ihop dig, utan för att bli frisk måste ju både den sociala och medicinska sidan fungera. Närheten till anhöriga. Vem är det som kommer hem och tvättar mig? Och vad är det för slags service jag kan få egentligen? För om du inte får någonting så vill det verkligen till att du ska bli bra. Det går ju inte bara att svälja lite tabletter.
1: Och där är det ju väldigt viktigt att kommunerna har hög kompetens på sin personal. Vi har ju haft några skandaler som inte har varit så bra där
0: inte har blivit så bra.
1: Nej. Så att det gäller ju att kommunerna verkligen kan orka med att satsa på hemtjänst och hemsjukvård så att man får möjlighet att utvecklas som personal och växa i det uppdraget.
0: Ni har hört Karin Blomstrand. Hon är första namn på Liberalernas regionvalsedel här i norra valkretsen. Vi har hört henne utveckla många varma tankar kring akut sjukvården, närakut, kultur, hur kollektivtrafiken fungerar för dig, de gröna näringarna, folkbildning och hur det går till för de som behöver vård både i landstingets eller regionens regi och kommunens regi. Vad säger du nu? Nu är det snart dags för valet.
1: Ja.
0: Då är det dags att ta en valsedel.
1: Då tar man en valsedel. Och så sätter man ett kryss för Karin Blomstrand naturligtvis. Mm. För även om jag står etta på listan så är det viktigt att jag får ett kryss. För ettan betyder inte att jag kan bli omkryssad.
0: Ja.
1: Så kryssa nu mig så att jag får kryss. Så jag verkligen. Och vi har också sagt så här att vi har en plats idag i regionfullmäktige.
0: Mm.
1: Men vi vill ha två minst. Efter detta valet.
0: Och där har du din vapendragare, kan vi säga, Lars Tysklind, tidigare riksdagsman och som nu står på plats nummer två.
1: Ja.
0: Så ni två är dragplåstren, eller draghästarna, eller hur man nu säger, va?
1: Det är vi, och vi ska in båda två.
0: Ja, det säger vi. Ni har lyssnat på Radio Liberal här, 90,6 MHz. Det är fredag eftermiddag och klockan går snart i mål, klockan 17. Vi har sänt det här direkt och när du lyssnar så kan du också lyssna till oss en gång till minsann på onsdag den 8 juli klockan 13-14, så sänder vi samma program igen. Och när du lyssnar på det nu på onsdag, då hör du mig säga det igen, fast då är det redan för sent. Men vi är tillbaka i direktsändning igen naturligtvis fredag den 17 juli. Då är det fallens dagar här i Trollhättan och då är det minsann kraftprovet klockan 16-17. Vi sänder förstås direkt för Much More Good Music. Hörrni, hans majestät har haft det svettigt denna våren. Han har fyllt 80 år och sen så har han fyllt guldbröllop tillsammans med drottningen. Och när de gifte sig, för inte mindre än 50 år sedan nu, ja, då kom en grupp som hette ABBA dit till operan. Och de spelar upp en låt som än idag är den stora danslåten över hela världen. Den avslutar vi med. Ha det bra, kära vänner, Liberalerna i hela Sverige. Gå nu till valurnan och ta din valsedel för Liberalerna. Här kommer Dancing Queen med ABBA.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus. Så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Välkommen till summeringen av senaste årstidskvartalet av programmet Årstidens väder på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Och vi sänder som vi brukar med sändningstillstånd från föreningen Radio Strömkaren.

0: Ja, nu har vi tyvärr inte kunnat sända sammanfattningen av vintern på grund av olika svårigheter. Men, så nu är det sammanfattning av våren, men Ingemar, du som är en vädernörd, du kan väl inte låta bli att säga något om vintern fast det är midsommar.
1: Du har alldeles rätt i det, för att det är lite speciellt med den här vintern. Många som minns tillbaka kommer nog att tänka på vad kallt det var. Och det var kallt januari, februari var kalla. Januari var 2,5 grad kallare än normalt. Och februari var 3,5 grad kallare än normalt. Men december var 3,5 grad varmare än normalt. Så då, och jag kan väl säga då att om ni går in på radions hemsida så har jag lagt ut en del mycket intressanta diagram där. Och där kan man tydligt se hur det är de tre vintermånaderna, att december var väldigt varm och sen var det kallt i januari och februari, vilket gjorde att medelvärdet blev minus 1,1 grader och normalt ska det vara minus 0,4. Mm. Så du märker, P.O., att det var ingen större skillnad från det normala om man tar hela tre månadersperioden.
0: Ja, nej, men jag hade ju hellre velat haft medeltemperaturen hela tiden. Det var jobbigt för det kalla.
1: Ja, det är verkligen. Och det var i december var det ingen snö alls, va? Det var en väldigt varm månad. Och det var ganska riklig nederbörd, 80 mm, och det kom en 20 mm mer än normalt och så vidare. Och i januari, det började att snöa den 2 januari, då fick vi 5 cm. Och så växte det till som största snödjup på vintern, det var 30 cm, det var den 8 januari. Sen så smalt av undan för undan och så var det barmark återigen den 18 januari. Sen var det barmark ett tag, men sen så blev det riktigt kallt i februari och då var snön tillbaka igen. Den 7 var det 19 cm på ett enda bräde, kan man säga. Och sen så höll det på och låg sig det mellan 15 och 20 cm. Men så småningom så blev det varmare mot slutet av februari. Och den 27 februari då var det återigen barmark. Mm. Och man kan säga när det gäller nederbörden så januari kom det 40 mm och i februari 37. Tillsammans är det 77. Det balanserar hela december då det på en månad kom 80 mm. Vilket gjorde att tre månadersperioden i stort sett var ganska normal.
0: Ja, det är det som är så konstigt med vädret, tycker jag, att normalt. Det kan vara onormalt hela tiden och ändå blir slutsatsen till slut normal. Ja.
1: Sen har jag även lagt in ett diagram som visar vintern från 1859-60 till 2026 och 167 vintrar. Och där kan man se att på slutet här så har det varit bara varma vintrar. Annars var det väldigt kallt. Man kan se här 1942 var den kallaste vintern och våra föräldrar när de levde, de kommer ihåg krigsvintern, hur gräsligt kallt det var. Sen hade vi också väldigt kalla vintrar på 60-talet. Det är mest du och jag när vi var unga på den tiden. Det var mycket snö och mycket kyla.
0: Ja, det säger det.
1: Och sen då, ja, den allra senaste jättekalla vintern, det var 2010. Det var det riktigt kallt. Därefter har det inte varit någonting egentligen. Så vi kan väl, har du händelsevis något mer som du skulle vilja kommentera angående vintern?
0: Nej, det var detta med det hemska januari och februari.
1: Ja.
0: Det kommer jag inte att glömma, för det blev dyr elräkning för jag fick värma ut mitt inglasade utrymme så inte växterna frös.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, men vi fick lite elbidrag.
1: Ja, jodå, lite grann blev det ju. Då går vi in på våren som vi egentligen ska prata om i det här programmet.
0: Ja.
1: Och då är det intressant om du tittar på diagrammet där. Varenda dag i mars var varmare än normalt.
0: Mm-hmm.
1: Och det är sällsynt att det är på det sättet. Men så blev också mars en av de varmaste månaderna någonsin. En av de varmaste marsmånaderna. 4,2 grader i medelvärde ska vara 1,6. Sen blev det lite kyligare liksom i april. Undan för undan, slutet av april var ganska kylig faktiskt. Och maj, första halvan av maj var inte mycket att höra för. Sen blir det bättre mot slutet. Man kan säga då att mars temperatur var 4,2, normalt 1,6. April 6,8, normalt 6,0. Så det var lite varmare än normalt. Och maj 11,5, normalt 10,9. Lite varmare än normalt. Det gör det att den här våren har ligger på plats nummer 6,8, normalt 6,0. Så det var lite varmare än normalt. Och maj 11,5, normalt 10,9. Lite varmare än normalt. Det gör det att den här våren har

0: Men nu hände det.
1: Ja.
0: Jag glömde att säga också då när det gällde vintern att 78 vintrar har varit kallare än den senaste vintern. Beroende på att december var så varm som vi pratade om tidigare.
1: Mm. Mm.
0: Ja, då ska vi se när det gällde då mars månad så ser man här. Även där har jag lagt in ett diagram som visar utvecklingen sedan 1860 och fram till nu. Och då ser du där vilken otrolig värmeexplosion det har varit på slutet.
1: Ja, ja.
0: Titta, i början där är det bara blått och mörkblått trappar vi slagit hela tiden. Och mot slutet är det bara helrött.
1: Så det med 1800 kallt, man trodde det var något sorts skämt för någonting, men ja, det är det ju inte.
0: Nej, och det är så att om man tar de fyra årstiderna så är det ingen årstid som har förändrats så mycket som just våren. Den har blivit så otroligt mycket varmare. Hösten har också blivit mycket varmare. Somrarna och vintrarna har inte blivit så otroligt mycket varmare som de andra årstiderna.
1: Men jag tycker det är ganska roligt att våren har blivit varmare, för då man gläder sig så då och det, allting börjar spira och så. Alltså klart att ja. Om sommaren inte blir varm är ju också tråkigt i och för sig. Men...
0: Jo då. Men som sagt var, vi har ju den senaste riktigt kalla våren, det var 1970. Det var makalöst. Vi hade en snöstorm den 5 april i Vänersborg, 55 cm snötäcke. Och Ulricehamn noterade den 7 april snötäcke på 1 meter.
1: Ja, var det så för de här vintrarna kallt, men det vet du inte heller. Har du mått på det med snötäcke så långt bak?
0: Ja, när man började mäta snö tror jag 1907, alltså i början på 1900-talet. Så att långt tillbaka, det är nog det man kan hitta i tidningar och sådär, va? Möjligen.
1: Ja, ja. Men är det inte rekord, det är Ulricehamn då den 7 april?
0: Ja, det var ju absolut aprilrekord för Götaland, det är ju klart.
1: Ja, ja. Ja, det är inte många som blir glada då.
0: Nej.
1: Mer än du. Du hade tyckt det var trevligt.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag gillar ju extrema saker.
1: Ja, ja, ja, jo. Åtminstone vad det gäller väder.
0: Ja, jo då.
1: Ja, ja, ja. Men det är tacksamt att det inte har varit så i år i alla fall. Jag gillar inte skotta snö längre.
0: Nej, det kan bli väl mycket av det.
1: Ja, ja. Ja. Nej, men det är ju bra att det var en god vår. Risken är ju bland annat att våren kommer för snabbt, så mycket hinner komma fram och sen så kommer det köldknäpp och så tar frosten det.
0: Ja.
1: Ja. Du, vi får väl, nu har vi börjat lite, men vi får väl fortsätta lite eller något du vill tillägga. Vi har en prata till här om våren och mars.
0: Jo, jag räknar med det att vi fortsätter med det sedan.
1: Ja, och då lyssnar vi på den här Porchlight Trio som sjunger Come Spring. För det var ju det vi längtade efter den här, synnerligt efter den här hemska februari månaden. Den kommer här låten.

0: Ingmar, vad har du lite mer nu att säga om mars?
1: Ja, då kan vi ju börja med nederbörden. Kom 41 mm och det ska komma 44, så det var ju tämligen normalt. Och allra mest kom det den 13, då kom det 14 mm. Och just den 12 och 13 mars var otroligt ett stormigt dygn. Det blåste makalöst, det var stormbyar. Och jag tror såterna som inte ligger långt härifrån, de noterade 31 meter per sekund.
0: Ja, det...
1: Och du vet, orkan är 32.
0: Ja, ja, det var inte dåligt.
1: Väldigt mycket för att röra över inlandet. Och på västkusten var det 40 sekundmeter. Så det blåste bra. Men i övrigt så har det inte varit, och framförallt var det ju inga kalla nordostvindar i mars månad. För då hade vi inte haft röda siffror överallt som vi hade nu. Utan det var rätt milda syd- och sydvästvindar. Och så den här fruktansvärda stormen då den 12 och 13. Ja, och då lufttrycket, jag brukar ta medellufttryck också, det finns också ett diagram över det. Och mars månad hade ett medellufttryck på 10013,5 hektopascal eller millibar som man också säger. Och det är ganska normalt, det ska vara ungefär 1012,9. Men just då den 13, då var ett djupt lågtryck. Och ännu värre var det ännu djupare var det den 25 mars. Då låg vi bara på, medellufttrycket låg bara på drygt 980 millibar.
0: Men hur yttrade det sig då? Hur märkte vi vanligt folk det?
1: Ja, det blåste ju på en del. Det gjorde det, men det beror lite grann på var centrum går någonstans, va? Och centrum gick rätt över oss. Och då blåser det på väldigt mycket i början och sen kan det vara alldeles lugnt när det är som lägst lufttryck, orkanens öga så att säga. Den fortsätter och så vidare. Den 25 mars då fick vi ändå 5 mm regn, så att det var inte så mycket i alla fall, men dock. Och sedan så var mars månad var allt den månaden som var minst, som var mest solfattig kan man säga. Inte bara det att solen går upp senare och ner tidigare då, men när man ser på molnigheten så hade jag en molnighet där på 64%. Och man brukar säga då att jag brukar då ta dagtid 7-19 eller 8-20 när det är sommartid. Är det över 75%, då räknas den dagen som mulen. Är det under 25%, då räknas dagen som klar. Och däremellan då är det växlande månighet. Och i mars månad så hade vi 5 klara dagar. 14 dagar var mulna. Och det som var däremellan då, så var det växlande månighet. Så att ja, mars månad, den var väl inte så jätterolig egentligen, det kan man inte tycka.
0: Men är det inte så att det här med mycket månlighet och sydliga och sydvästliga vindar och så gör att det var det som gjorde att månaden blev så varm?
1: Ja, absolut.
0: För hade vi haft mycket solsken så hade det varit högtryck och så kanske det hade varit nordliga vindar istället.
1: Absolut, det har du alldeles rätt i. Och den lägsta temperaturen i mars, du vet, det var 3,5 minusgrad. Och det är ju inte mycket, vet du, för att vara mars månad. I mars månad kan ha det annars ibland varit 20 minusgrader och så. Men detta var någonting att vara tacksam över, det klart.
0: Ja, ja. Vi fick vila oss lite efter den hemska februari.
1: Ja, men absolut.
0: Det är ju bra att det jämnar ut sig.
1: Ja, och mars sa jag, nederbörden var 41 mm, 3 mm under normala 44. Normalt för hela våren ska vara 135 och vi fick 143. Det roliga, jag ska inte säga, men det intressanta är att mars var 3 mm under det normala. Sen när vi kommer in på april, då var april 3 mm över det normala. Så det var synnerligen normalt mars-april. Mm. Sen då i maj månad så drog det till och med hela 9 mm över det normala. Vilket vi kommer in på senare.
0: Mm.
1: Ja, mars månad... ska vi se om jag har funderat på om det var någonting som vi hade kollat, titta på när det gäller... Det är alltid intressant att se det här bondepraktikan och så vidare, va?
0: Mm.
1: Och se hur, hur det... Hur man... Ja, i den mån det kan stämma något sånär, det man säger. Jo, vi hade ju den 25:e Marie bebådelsedag, vårfrudagen. Lika många dagar som lärkan sjunger före vårfrudag, lika många dagar blir hon av köld tvungen att tystna därefter. Frost den natten ger frost i 40 nätter.
0: Var det så?
1: Kan du förstå att hon kunde tänka ut något så som jag tycker något korkat? Eller hur?
0: Ja, ja. Men det kanske...
1: För du vet, den 25 mars, då var det ju, det var varmt var det, och det hade varit varmt i 3 veckor. Nu vet jag inte, nu har jag igen fått lite bättre hörapparater. Så att jag vet inte om jag har hört lärkan någon gång i år egentligen, har du gjort det?
0: Nej, jag har inte det, men man får ju vara lite ute på öppna fält och så, man hör den ju inte i stadsmiljön direkt.
1: Nej.
0: Och få vara där den finns. Men jag har inte tänkt på det heller.
1: Nej. När det gäller mars månad då, så kan det ju, så när det gäller våren, så såg du det här diagrammet jag hade från 1860 och framåt. Då är det intressant att se att nu har vi väldigt varmt på slutet, men detta är mycket intressant. Varmast hittills då, det var för 105 år sedan. Jaha. 1921 är den hittills varmaste våren.
0: Jaha.
1: Det är lite konstigt.
0: Ja, ja, det sticker verkligen upp det. Men sen tänker jag på det här med bondepraktikan. Den har ju gamla, många anor bakåt, och den kanske formades lite på 1800 kallt eller 1700 kallt eller 1600 kallt, var det ju också väldigt kallt.
1: Med stor sannolikhet. Du vet, 1888, ett sånt gräsligt år, då sa man att drivisen gick ända ner till Skottland till exempel.
0: Aha.
1: Och då hade vi en medeltemperatur för mars, april och maj på -0,1 grader.
0: Och det var som du sa, hela vårens medeltemperatur.
1: Ja, hela våren. Det är sanslöst alltså. Och den 15 mars, då var det som varmast i Vänersborg -14 grader.
0: Jaha du.
1: Det är svårt att tänka sig det nu.
0: Ja.
1: Det intressanta med Vänersborg är att vi blev residensstad ganska tidigt. Och här började man på att mäta väder 1859 och har mätt fram till nu.
0: Mm-hmm.
1: Att det är en intressant serie där att följa.
0: Men den vintern där då, vi hade ju sagt att elen hade blivit dyr, men tror du inte var så att veden tog slut för många?
1: Det är inte alls omöjligt.
0: Det var deras bekymmer.
1: Jajamän.
0: Och det var inte lätt att få tag i ny torr ved mitt i vintern eller på våren.
1: Sen bodde man väl i mindre stugor och lite mer trångt och kroppsvärmen kanske hjälpte till lite, jag vet inte.
0: Man fick sova i laggorn annars och djuren värmde upp en.
1: Ja, just det.
0: Ja, vad säger du? Är vi färdiga med mars?
1: Jag tror det. Ja, så vitt jag nu kan se här så har vi nämnt om, ja.
0: Mm. Då kanske det passar bra att spela April Snow, så får du berätta om det kom någon snö i april sen när vi har hört den.
1: Ja, just det.
0: Det är bra. Den kommer här.
1: Ja.

0: Ingmar, var det någon aprilsnö?
1: Nej, det hade vi inte. Det var inte så värst mycket nederbörd, det kom 48 mm. Men vi hade det mest intressanta väderföreteelsen. Det måste ha varit då runt påskhelgen när orkanen eller stormen Dave drog in över landet. Det blåste något otroligt. Och då kan man se på det diagrammet jag har där att när det gäller lufttrycket så var det ett kraftigt lågtryck just den 5 april när stormen Dave drog in. Sen i övrigt så var det nästan högtryck hela tiden. Och då kom det i samband med den här stormen då, så kom det 17 mm. Och det var vårens mest nederbördsrika dygn, den 5 april. Och då blåste som sagt var hård sydvästlig stormbyar alltså var det. Ja, och när det gäller då april så kan du se på diagrammet där att det blev långsamt lite kyligare undan för undan. Och vi hade som i och med att vi hade ett högtrycksbetonat väder, normalt ska lufttrycket ligga på ungefär 1014 millibar. Nu låg det på 1020 i medelvärde. Och det är väldigt bra det. Man brukar räkna med att när lufttrycket går över 1020 då är det högtryck. Och du ser på mitt diagram där det är ganska mycket som är grönt.
0: Ja.
1: Grönt högtryck.
0: Det mesta.
1: Ja, det mesta är faktiskt det. Och det leder också till att du vet i mars hade vi 64% molnighet. I april med tanke på allt högtryck bara 44%. Och då hade vi 14 klara dagar. Under det i mars hade vi 14 mulna. Det var det 14 klara och så hade vi 7 mulna dagar i april. Och som medelvärde på 44%. Och det är rätt bra. April var en fin månad så sett. Den var solig och bra får man säga.
0: Mm.
1: Och tämligen varm också. Förutom just den 26. Eller 27. Förlåt mig, den 27. Och jag lägger alltid märke till hur vädret är den 27 april. Eftersom vid den tiden då hade vi årets varmaste dag 1993. Då var det 27 grader, sen blev det aldrig varmare den sommaren. Nu hade vi istället -3,5 och kall på dagen och det blev inte mer än 11 grader. Ja, det kan skilja sig väldigt.
0: Ja, vi får hoppas att det blir tvärtom med sommaren. Men nu, i alla fall ska du komma nu en liten värmeperiod här några dagar framåt.
1: Ja, man har till och med sagt att jag har sett det på någon prognos att vi kan räkna med en 30-31 grader i Vänersborg.
0: Jaså, jaha.
1: Ja. Trollhättan också var klart. Men det har jag svårt att tro. Jag gissar på att det kommer att stanna vid 27-28 eftersom vi ligger ju nära Vänern, Västerhavet, vet du.
0: Ja.
1: Som har en viss förmåga att kyla ner lite grann, vilket ofta kan vara behagligt.
0: Vår äldste son är i Frankrike just nu. Han har berättat att där är det hett.
1: Ja, det tror jag var det.
0: Ja.
1: Över 40 grader.
0: Ja, det är inte roligt.
1: Nej.
0: Men det gäller att dricka mycket vätska.
1: Jo, det är det. Det är det.
0: Ja.
1: I april kom det, jag nämnde då, den 5 kom det 17 mm. Och den 19 kom det 16 mm. Det var de två kraftiga nederbördsdagarna i april. I övrigt så låg det bara på några millimeter. Vilket gör då att den upplevdes rätt så mycket uppehållsväder.
0: Mm. En fin april kan vi säga. Ja, det blir en fin april.
1: Jajamän, det var det verkligen. Då ska vi titta lite grann på... Jag tänker på det här med... vi brukar ofta ta lite grann om underpraktiga och så vidare. Förr sa man det att när det gäller valborgsmässoafton, köll denna dag betecknar hårt år. Och det var ju ingen köld. Det var ju rätt varmt. Det var faktiskt aprils varmaste dag med 22 grader på valborgsmässoafton. Så att frågan om det är tvärtom.
0: Det vet man inte, det är inte säkert.
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Och så man varma sommardagar före valborg, båda kalla dagar därefter. Och det var ju tvärtom, det var ju riktigt kalla dagar då, som jag nämnde, den 26-27 april. Va?
0: Mm.
1: Så att då kanske, då hoppas vi att det vänder, att det är tvärtom där, så att det ska bli varma dagar därefter. Och det blev det också faktiskt, att vi kommer in på det som maj började riktigt varmt och fint.
0: Mm.
1: Ja, då ska vi se, då är det väl när det gällde april månad, så vet jag inte om det är så värst mycket mer att notera där.
0: Det blir maj, sköna maj vi ska prata om då.
1: Ja.
0: Är du beredd, så lyssnar vi på en låt innan, eller har du något att tillägga?
1: Nej, jag tror att, ja, ska vi se här nu. Ja, jag nämnde just, jag nämnde om stormen. Vi hade ju två ordentliga blåsväder. Dels den 12-13 mars, dels stormen Dale som jag nämnde om den 5-6 april. Det var de två stormväderna. I maj hade vi ingen stormväder alls, vilket jag kommer till senare.
0: Ja,
1: men jag tror det är klart med
0: det. Då tar vi Month of May här. Det passar ju bra.
1: Ja.

0: Fick du känsla av maj och det pianostycket?
1: Ja, det gäller att ha lite fantasi också, va?
0: Ja, det blev lite ljusare på slutet. Jag tänkte liksom, det var lite övergång till sommar, så tänkte jag.
1: Ja.
0: Ja, vi får fortsätta. Du blir lite inspirerad i alla fall av den. Vad har du att säga om maj?
1: Ja, jag skulle väl också, jag nämnde om nattfrosten där i slutet på april. Jag kan väl börja då med att det var en del varma dagar med en gång i början på maj. Vi hade faktiskt 22 grader i redan den 3-4 maj och så vidare. Va? Så att det startade väldigt fint, sen blev det lite kallare igen och hade vi minus 3 grader. En tråkig nattfrost där natten den 6 maj. Då var det, men så, ja, och så lite varm och så blev det riktigt kyligt sedan, som du kan se på diagrammet där, va?
0: Mm.
1: De allra kallaste var det väl alldeles i mitten på månaden. Då var det inte ens 10 grader på dagen. Då var det 9 grader. Den 14-15 maj någonting. Så att det var lite bottennatt. Men sen så blev det betydligt bättre. Och vi hade, jag nämnde förut då att när vi hade bollborgsmässoafton, då kom vi upp i 22 grader. Och här i slutet på maj, här den 30, var det, jag ska se det så att jag ser fel här, den 29 maj, då var det 24 grader. Och då var det vårens högsta temperatur så långt. Och det kändes ju bra. Dessutom hade nätterna blivit något varmare också. Sen var maj, det var inte högtrycksbetonad. Det var liksom lite både och. Det var ett djupt lågtryck i mitten på maj. Den 14 maj. Vilket gjorde att vi då hade också den största nederbörden den månaden med 15 mm på grund. Och sen dagen före hade det kommit 13, så det kom 28 mm där i en rätt svep. Och det fina var att det var inget åskväder, utan det var ett stilla dyngsregn som jag tror du gillade, Per-Olof, som odlar mycket och så vidare. Och jag är övertygad om att bönderna såg det som guld från himlen praktiskt taget.
0: Ja, ja, men det är det bästa regnet när det kommer långsamt så här. Då kommer det ganska mycket på en gång.
1: Ja, absolut. Det var bra. Ja, och sen är det lite intressant. Ja, det kan man säga då, jag nämnde det att maj ska normalt, maj går 42 mm. Det ska ge 51 och så vidare. Ja. Något som är intressant när det gäller det här med bondepesten så, det är att idag den 24 juni så är det gamla midsommardagen.
0: Mm.
1: Ja, Johannes döparens dag, gamla midsommardagen. Och då sa man, torrt väder ger dålig sommar, sa man i Västergötland. Regn ger dålig sommar, sa man i Småland. Alltså, torrt väder ger dålig sommar. Har vi torrt väder idag?
0: Det har vi.
1: Synnerligen torrt väder. Och dessvärre så samverkar det lite tråkigt med ett annat sånt där gammalt uttryck. Den 25 maj, då har Urban namnsdag. Och då sa man att Urban bestämmer sommarens väderlek. Om Urban är kall blir sommaren varm och tvärtom. Urban var ju inte kall, Urban var ju varm, va? Det var ju 21,5 grad till exempel och en varm natt och så vidare. Så att Urban i år säger att sommaren blir dålig. Och det säger ju även då det jag läste om Johannes Döparens dag, gamla midsommardagen. Torrt väder är dålig sommar. Så där har vi två stycken utsagor, gamla tider så, va? Men ändå, som säger att det är dålig sommar. Därför ska det bli mycket intressant att se hur det kommer att bli framöver.
0: Ja, någon får ju rätt.
1: Ja, absolut.
0: Men det vet vi inte förrän efteråt.
1: Nej, så är det ju. Mm.
0: Du, jag tänkte på det här med, det är egentligen idag då som dagen är allra kortast, men, eller, jag menar, natten är allra kortast, för det är ju, men det är några dagar då det är samma tid på solens uppgång och nedgång, eller?
1: Ja, vi hade ju den 21, för 3 dagar sedan, då hette det att klockan 10.24 så var sommarsolståndet exakt den minuten. Efter det så blir det långsamt mörkare och mörkare. Men det märks ju inte i början. Det märks ju inte förrän i mitten på juli. Då märker man att nu har det vänt.
0: Ja, ja, vi kan alltså säga att det är ungefär lika långt före som efter midsommar, ja, som det är, ja, den här härliga ljusa tiden.
1: Ja, ja. Det är en sex veckor, vet du, när solen går ner efter klockan 22. Och det är trevligt.
0: Mm, det är bra. Det njuter vi av. Vi passar på.
1: Ja, då ska vi se. Hade jag maj månad, den var väl, ja, den var inte riktigt lika solig som april. April hade jag 44% molnighet och i maj 49%. Det skiljer inte så mycket. I april så nämnde jag att det var 14 klara dagar. I maj hade vi 10 klara dagar och 9 mulna. Och det är ungefär hälften här sen där, va? Det stämmer ju ganska bra då med 49%.
0: Mm.
1: Ja, det var väl det om maj månad som kan vara intressant. Jag nämnde väl också tidigare om att maj hade en medeltemperatur på 11,5 grader. Normalt ska det vara 10,9. Så vi låg lite grann över. Och det kallaste, det var -3 nämnde jag, den 6 maj. Och allra varmast då som jag nämnde var den 29 maj med 24 grader. Och därefter så har det i juni månad varit över 25 grader. Och du vet, då är det ju högsommardag när det är över 25. Men det brukar ganska ofta hända att en och annan dag i maj månad ligger på minst 25 grader. Men så var det inte i år.
0: Nej, ja, ja. Vi har i alla fall haft det nu. Hur många dagar har det varit i juni som varit över 25?
1: Ja, det är väl en 2-3 dagar tror jag.
0: Ja, ja, ja, det får du rapportera om sen när vi har sommaren.
1: Ja, ja, just det.
0: Ja, ja. Men i alla fall så tycker jag att maj då, den ville ju ställa in sig lite och tänkte, nu ska jag visa dem att det stämmer med sången Sköna maj, välkommen.
1: Ja.
0: Ja, men den hade något annat i bakfickan där, för den fintade bort oss. Och sen kom det ju verkligen, ja, det var ju över en vecka kallt.
1: Ja.
0: Men i alla fall, både Valborg och de första dagarna så stämde det med att Sköna maj var välkommen, men sen missköttes en maj lite.
1: Något, ja, ja, tyvärr.
0: Men som helhet så ger du mig godkänt ändå, eller?
1: Ja, det får man nog göra, för att det var ju ingen sån där störtregn i månaden liksom, och det var mycket uppehållsväder och det var varmare än normalt, och så var det bara, ja, det var några frostnätter där i början, men det är inte så farligt när det som kallas ligger på -3. Det är inte, det går ju an, va? Det är ju väl om det ibland har det varit nere på -5 och sådär, då kan visker eller ta lite skada.
0: Ja, ja, men du tycker alltså att maj är värd att vi spelar Sköna maj, välkommen?
1: Alltid, ja, alltid välkommen.
0: Det är bra, då hör vi den här.
1: Ja.

0: Ja, Ingmar, har årets vinter och vår gett dig något statistiskt underlag nu för sommaren?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag gick igenom, kollade upp förut mot, vi har ju som jag nämnde tidigare statistik från 1859-60. Och jag har kollat upp alla vårar som har ursäkta, som har påminnt om den här våren för att se hur sommaren blev efteråt. Och då visade det sig att som det ibland blir lite 50-50 att juni, det har ju snart gått nu va, men juni skulle 52% var, skulle juni bli, sannolikheten var 52% för att juni skulle bli varmare än normalt, och även 52% att juli skulle bli varmare än normalt. Men för augusti, det var sannolikheten bara 46% att den skulle bli varmare än normalt. Men du ser ju det liksom, det ligger ju runt 50-strecket.
0: Ja, ja. Mm.
1: Det kan liksom bli lite hur som helst.
0: Ja, ja. Mm, ja, ja. Nej, men det vi får väl ta det som kommer. Men jag tänkte på det här med, du sa någon gång att kommunens folk frågade dig när de skulle lägga Aqua Blå.
1: Ja.
0: Ja, det kommer du ihåg.
1: Jajamän.
0: Ja, hur tyckte du det var lyckad placering i år? Var det det?
1: Ja. Ja, det var väl både och egentligen va?
0: Ja,
1: jag tror att det blev. Jag tror det blev lite bättre än det som var prognostiserat.
0: Ja, det blev väl någon dag uppe och någon lite regn. Ja. Var det inte så? Ja.
1: Men jag vet då när han, en av gubbarna frågade mig liksom vad man kan tänka sig. Och då sa jag det att det visar sig i statistiken att det torraste vädret när det gäller åt sommarhållet till va, det är alldeles slutet på maj och början på juni. Och då tog de fasta på det och så blev det så. Och jag vet, det har ju någon gång varit över 30 grader på Aqua Blå. Det är inte roligt det heller.
0: Nej.
1: Men i stort sett har det varit ganska bra väder på Aqua Blå.
0: Ja, ja. Man får väl titta. Du kan ju inte lova varje gång.
1: Nej.
0: Och ja, men man kan ju kanske jämföra då med alternativ helg veckan efter eller något sånt kanske. Och se om det var bättre nu din helg än nästa helg. Mm. Men det har du inte gjort en undersökning.
1: Jag har inte gjort det.
0: Men kan du inte göra det till du summerar sommar, sen får vi se.
1: Ja.
0: Om du har möjlighet till det. Kan det vara roligt att höra nästa program?
1: Sen är det intressant, förstår du, att ingen månad har, SMHI kör ju med 30-årsperioder. Och den förra perioden var 1961-90 och den nya är 1991-2020. Och då visade det sig att juni månad har ökat från 56 mm i snitt till 83 mm. Mm-hmm. Så att senare tid har juni blivit så otroligt mycket regnigare än den var tidigare.
0: Jaha, ja. Så då är det väl risk att det blir regn på Aqua Blå?
1: Ja, man skulle kunna tänka det. Men ja.
0: Ja.
1: Det är ju så, det är likadant det med jul och sådär, och Anders laskar och braskar och allt det här.
0: Ja.
1: Man kan ha en mycket varm december, men det kan ändå komma till det kalla dagar runt jul i alla fall va?
0: Ja, att, ja. Ja.
1: Det är väldigt osäkert det där.
0: Du gav ju inte kommunerna garantier.
1: Nej, det är bättre.
0: Det är bra. Ja, ja, då ska vi koppla av en liten stund med att höra den här ukulele-fantomen George Formby spela lite för oss.
1: Ja, det är fint.
0: Det kommer här.

0: Han sjöng visst mest, men han sparade i alla fall det bästa till sist. Är du med?
1: Ja, men.
0: Ja, han är duktig på att spela.
1: Otroligt.
0: Du, jag tänkte på det, nu har du redan pratat lite om bondepraktiken och den är ju tvetydig över sommaren.
1: Ja, och just det jag nämnde om Urban 25 maj och så nämnde jag om dagens datum 24 juni. Och sen kan man titta lite grann då vad man hade för synpunkter lite senare. Till exempel om vi går in i juli månad, så vissa märkesdagar där, den andra Mariebesökelsedag eller vårfrudag nummer 2, nu har Rosa namnsdag då, och då sa man regn denna dag båda långvarig väta.
0: Jaha.
1: Och då får vi kika på det, om det kan vara på det sättet. Och sen så kan vi gå in på den 27 juli, då sjusovaredagen. Och sa man för, som vädret är sjusovaredagen blir det i 7 veckor. Ja. Tänk då ifall det är varmt och gott den 27 juli. Det vore intressant att se vad som händer.
0: Ja, vi får kolla upp det. Vi får se. Och så återkommer vi sen när vi kör nästa summering.
1: Ja, ja. Och sen då, så om vi tar en dag i augusti där, den 1 augusti, förr så var det Peter i fängelse, nu är det Per som har namnsdag, och då sa man för regnar det Peter i fäng blir det allt tre veckor regn, det sa man i Västergötland.
0: Jaha.
1: Vi får se, om regnar det den 1 augusti, då får man räkna med 3 veckors regn.
0: Ja, det kanske behövs då, det är grundvattnet, ja, det är ju lågt.
1: Man vet aldrig.
0: Ja. Ja du Ingemar, då får vi väl säga nu att vi har summerat årstidens väder, fick med lite av vintern som vi missade sist.
1: Ja.
0: Ja, och som det ser ut nu, om allt går in i planerna och vi är pigga och krya, så ska vi köra igen den 9 september, då tar vi sommaren.
1: Det blir bra det.
0: Ja, och så önskar vi alla våra lyssnare en härlig, god och fortsatt sommar, att vädret är så att alla blir nöjda. Och så ses vi igen. Tack också till tekniker Jonas som har skött sig väl. Hej då!
1: Hej då!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Information. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och Pia.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Men tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år. Men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och Pia.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

var det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas lössjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

Det blåser från Sahara, jag känner sandens hud. Jag tänker på John Lövgren och på hans drömmars land. Det faller jo, jungfrulig jord från himlen i min hand. Det faller jo.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar att höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till...

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

marken. O himmelens läppar, små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan sträcka

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen